0: Nord-Korea har skutt opp et mulig ballistisk missil, ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK. Raketten har trolig landet i havet utenfor Japans økonomiske sone. ALS-syke får ikke prøve nye medisiner. En ekspertgruppe vil ikke lempe på kravene til ny medisin. Dermed får ingen ALS-syke tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det er skuffende, sier styreleder Tove Berge i ALS Norge.
1: Det som foreligger nå, gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi er veldig trist.
2: En ekspertgruppe tilrår at det ikke skal bli enklere for ALS-syke å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner.
3: Det gjelder minste krav til dokumentasjon. Og disse minste kravene, de følger av EØS-retten. Og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel.
0: Jeg har en dødsdom, gi oss en sjanse, skriver ALS-syke Irene Mjelde i en SMS til NRK. Reporter Tore Ellingsæter laget dette innslaget og snakket også med leder Bjørn Henning Østenstad i ekspertgruppe om tidlig tilgang til legemidler. Etter at Equinor fikk det nye helikopteret Leonardo AW189, har selskapet fått inn over 500 varsler om hørselsplager, kvalme og ubehag, ifølge VG. Ifølge interne dokumenter avisa har sett, handler 285 av varslene om hørselsplager etter flyging med helikopteret. 241 har varslet om plager som kvalme og ubehag som følge av høyfrekvent støy og kraftig vibrasjon fra helikopteret. Tar vi med at Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte verdier. Produktene er solgt over hele landet hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter samt Bunnpris. Og i kiosker og bensinstasjoner, skriver Bama. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du

0: have we got news for you.
1: You better

Her NRK Nyheter, klokka tre. Minst fem palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by. Det opplyser helsemyndighetene i det palestinske området ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet i god behold, og det ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser. Det opplyser det maritime, britiske maritime overvåkningstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren

0: for nye kupp og nye kuppforsøk I Brasil. For det andre så gjelder det kuppforsøk I Brasil. For det andre så gjelder det Bolsonaro-familiens politiske prosjekt. Hvis man ser på Brasil under far Jair Bolsonaros regjeringstid, så falt Brasil som en stein på globale demokratirangeringer. Det var litt sånn som USA under Trump. Det styret basert på løgn og på trusler, og det mye korrupsjon. Og det tredje har også med USA gjør, I hvert fall sånn som jeg analyserer det, Flavio Bolsonaro har gått veldig langt I å frivillig overgi selvråderett og autonomi og liksom verktøy som Brasil kan spille på internasjonalt utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk. Det ønsker Bolsonaro-familien å legge over I hendene på Trumps USA, noe som passer Trumps prosjekt I Amerika som en hånd I hanske.
1: Bama stanser salg av produkter med grønnkål etter funn av et plantevernmiddel med over tillatt grenseverdi. Produktene solgt over hele landet, hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter samt bunnpris, og I kiosker og bensinstasjoner, skriver Bama. Søskenparet Aisha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Korsprisen 2026. Begge forfattere og journalister, og de får prisen for betydelig innsats for mennesker som rammet av krig og konflikt. Det skriver Røde Kors I en pressemelding fredag kveld. Aisha Wolasmal utenrikskommentator I VG, mens Yama Wolasmal NRKs Midtøsten-korrespondent. NRK Nyheter, Helle Larsen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Minst fem palestinere drept I et israelsk luftangrep mot en boligblokk I Gaza by, opplyser helsemyndighetene I det palestinske området ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Et tankskip ble I natt truffet av et ukjent prosjektil fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet I god behold, og det ikke rapportert om miljøkonsekvenser, opplyser det britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement, det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske militæret. Raketten landet trolig I havet utenfor Japans økonomiske zone. Krigen I Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier han.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
2: Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd I Ukraina de første åtte månedene I år. Det 55% flere enn på samme tid I fjor. Som om ikke glidebom

0: melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket. 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
1: Tilstanden til den knivskadde er stabil, opplyser politiet. Søskenparet Ayesha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Korsprisen 2026. Begge er forfattere og journalister, og de får prisen for betydelig innsats for mennesker rammet av krig og konflikt, skriver Røde Kors. Ayesha Wolasmal er utenrikskommentator og forfatter, men utenrikskommentator i VG, og Yama Wolasmal er NRKs Midtøsten-korrespondent. Og det var NRK Nyheter i studio. Harald Bære.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: NRK Nyheter klokka fem. Minst fem palestinere drept I et israelsk luftangrep mot en boligblokk I Gaza by, opplyser helsemyndighetene I den palestinske området, ifølge Reuters. Et tankskip ble I natt truffet av et ukjent prosjektil, 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet I god behold, og det ikke rapportert om miljøkonsekvenser, opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement, det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske militæret. Raketten landet trolig I havet utenfor Japans økonomiske zone. I fjor I Møre og Romsdal ble en mann I 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann I 30-åra, pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susann Brunvoll Holst Dyrnes.
1: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse I Fjord kommune. Det ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: I Australia ble flere personer, blant dem barn, kritisk skadd etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle, som ligger rundt 110 kilometer nord for Sydney. Hendelsen skjedde lørdag, og sjåføren ble pågrepet på stedet. Politiet informerer at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert. G7-landene enige om å bruke nødoljereservene med umiddelbar virkning, og I en periode på 4 måneder vil 100 millioner fat råolje og diesel komme på markedet. Det kunngjorde G7-landene I en felles uttalelse I går. Det foreløpig ikke kjent hvor mye råolje hvert enkelt G7-land skal bidra med. G7-gruppen består av landene Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Japan, Canada og USA. For å få ned drivstoffprisene har USA lagt betydelig press for å frigjøre G7-landenes strategiske dieselreserver.

0: byen Mobile I delstaten Alabama. NRK Nyheter Harald Berre.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Minst 4 palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området, ifølge Reuters. Israel hevder Hamas har rustet opp igjen og gjennomført angrep i strid med våpenhvilen fra oktober, og har trappet opp angrepene mot gruppen de siste ukene. Hamas avviser anklagene og mener Israel undergraver fredsavtalen. Et tankskip med råolje ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om miljøkonsekvenser. Det opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Den dødsdømte Krista Pike i Tennessee er bevisstløs og mottar pustehjelp. Dødsdommen skulle vært fullbyrdet på onsdag, men etter 2 giftsprøyter er hun fremdeles i live.
1: Krista Pike ble forsøkt henrettet for 2 dager siden. Det gikk fryktelig galt. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokaten hennes. Hun er fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel,
0: sa reporter Erlend Kinn. I Australia ble 9 personer skadd, 2 av dem kritisk, da en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle, rundt 110 km nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert. Bilføreren ruset motoren og var opprømt. Han var der for å ta del i glede, sa Newcastles ordfører Gavin Morris til allmennkringkasteren ABC. I fjor i Møre og Romsdal ble en mann i 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susann Brunvoll Holst Dyrnes.
2: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: Søskenparet Ayesha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Kors-prisen 2026 for betydelig innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka 20 om morgenen. Minst fire palestinere drept I israelsk luftangrep mot en boligblokk I Gaza by, opplyser helsemyndighetene I det palestinske området ifølge Reuters. Israel hevder Hamas har rustet opp igjen og gjennomført angrep I strid med våpenhvilen fra oktober, og har trappet opp angrepene mot gruppen de siste ukene. Hamas avviser anklagene og mener Israel undergraver fredsavtalen. Et tankskip med råolje ble I natt truffet av et ukjent prosjektil, fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet I god behold, og det ikke rapportert om miljøkonsekvenser, ifølge den britiske maritime overvåkningstjenesten UKMTO. Krigen I Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier han.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe. That is growing and intensifying by the week.
2: I går angrep russerne en skole I hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk I byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd I Ukraina de første åtte månedene I år. Det 55% flere enn på samme tid I fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver I en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Rørslett. I Australia ble ni personer skadd, to av dem kritisk da en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle rundt 110 kilometer nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert. Bilføreren ruset motoren og var opprømt. Han var der for å ta del I glede, sa Newcastles ordfører Gavin Morris til allmennkringkasteren ABC. I fjor I Møre og Romsdal ble en mann I 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann I 30-åra, pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
3: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse I Fjord kommune. Det ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokken 8. I Australia 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle, rundt 110 kilometer nord for Sydney. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, og at sjåføren trolig mistet kontroll over bilen. 11.000 migranter har I år blitt stoppet på grensen mellom Hviterussland og Latvia. Latviske myndigheter kaller migrantene en hybrid trussel fra Hviterussland og Russland.
1: Målet å destabilisere EU, sier sjefen ved en grenseovergang som blitt stengt som følge av hybridtrusselen. Latviske grensevakter sier til SVT at de har sett uniformerte personer på hviterussisk side transportere migranter mot grensen for å la dem passere. Dokumenter på noen av migrantene viser at de studerer ved russiske universiteter. Organisasjoner som hjelper flyktninger I Latvia anklager myndighetene for å dytte folk tilbake over grensa uten først å undersøke asylgrunnlaget deres.
0: Reporter her var Harald Berre. I Ukrainas hovedstad Kyiv en bro over elven Dnipro blitt truffet I russiske angrep for tredje dag på rad. Denne gangen det Nordbroen som truffet. Skadeomfanget ikke kjent. 3 broer delvis stengt etter angrepene som startet fredag. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talsmannen I riksdagen I går. Valget ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun mislykkes, kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, det sier reporter Joakim Reikstad.
2: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter I selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter I selv, og så kan man få de 3 partiene som styrer I dag til å fortsette I den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson mislykkes nå I løpet av de neste ukene.
0: USAs president Donald Trump skriver I et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som USAs offentlige helseordning for eldre og uføre. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 9. G7-landene er enige om å bruke nødoljereservene. Med ubindelbar virkning og i en periode på 4 måneder vil 100 millioner fat råolje og diesel komme på markedet. Det kunngjorde G7-landene i en felles uttalelse i går.
1: Det er foreløpig ikke kjent hvor mye råolje hvert enkelt G7-land skal bidra med. For å få ned drivstoffprisene har USA lagt betydelig press for å frigjøre G7-landenes strategiske dieselreserver. Trump truet Europa med et eksportforbud for diesel fra USA. Etter G7s kunngjøring falt også oljeprisene kraftig i USA med så mye som 5%.
2: We'll deliver lower prices for every single American. Earlier today, I spoke with members of the G7 nations. We have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves starting immediately.
1: Fredag kunne Donald Trump love amerikanerne lavere drivstoffpriser. Det gjorde han på et valgkamparrangement i byen Mobile i delstaten Alabama.
0: Det sa reporter Harald Berre. I Australia er 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert. Krigen i Ukraina er en menneskerettighetskatastrofe, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-pakten og internasjonale rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser.
3: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
4: Ifølge FN er drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det er 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone er nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
3: I'm shocked by the lack of empathy at display.
4: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Reporter her var Kjartan Rørslett. USAs president Donald Trump skriver i et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som er USAs offentlige helseordning for eldre og uføre. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 10. Flere og flere bytter ut den klassiske smarttelefonen til fordel for en tassetelefon designet for å begrense skjermtiden. Psykolog Ole Jakob Madsen tror den såkalte dumtelefons comeback er mer enn bare en trend, og at den faktisk er et uttrykk for et reelt behov i befolkningen.
1: Jeg tror de siste årene at det har vært en økt bevisstgjøring rundt hva som tar oppmerksomheten vår, og at mange som en del av egenomsorgen velger da å ta mer aktive valg da, og skjerme seg og begrense hva som plutselig kan plinge på telefonen og ta fokus vekk fra andre ting, fra menneskemøter eller erfaringer eller stillhet, rett og slett. Da. Og at det blir enklere med en analog telefon hvor du ikke har så mange apper tilgjengelig eller hele verden og bare noen tastetrykk unna med nettet.
0: Andre piloten som angrep flykapteinen ombord på flyet som var på vei fra Dubai til Israel, brukte nødøksen på flyet da han angrep, det sier riksadvokaten i De forente arabiske emirater, ifølge statlige medier. Flyet falt 5000 meter før besetningen ombord klarte å overmanne angriperen. Etterforskningen pågår fortsatt for å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det sier riksadvokaten. 11 000 migranter har i år blitt stoppet på grensen mellom Hviterussland og Latvia. Latviske myndigheter kaller migrantene en hybrid trussel fra Hviterussland og Russland.
2: Målet er å destabilisere EU, sier sjefen ved en grenseovergang som har blitt stengt som følge av hybridtrusselen. Latviske grensevakter sier til SVT at de har sett uniformerte personer på hviterussisk side transportere migranter mot grensen for å la dem passere. Dokumenter på noen av migrantene viser at de studerer ved russiske universiteter. Organisasjoner som hjelper flyktninger i Latvia anklager myndighetene for å dytte folk tilbake over grensa uten først å undersøke asylgrunnlaget deres.
0: Reporter her var Harald Berre. I Ukrainas hovedstad Kiev er en bro over elven Dnipro blitt truffet i russiske angrep for tredje dag på rad. Denne gangen er det Nordbroen som er truffet. Skadeomfanget er ikke kjent. Flyplassen i Litauens hovedstad Vilnius er stengt etter en mulig observasjon av en drone som kommer fra Belarus. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Jagerfly fra NATO er sendt ut for å observere etter dronemeldingen. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokken 11. Rentenivået og prisstigningen treffer folk i byggenæringen hardt. Krisen rammer bredt, og mange slutter, mister jobben eller permitteres. Bare de siste årene 20 000 sysselsatte i byggebransjen skrellet vekk, ifølge NHO. Situasjonen veldig alvorlig, det sier Joakim Espe, forbundssekretær i Fellesforbundet.
1: Bygg og anlegg den sektoren som har mistet flest jobber i både 2024 og 2025. Og det jo selvfølgelig alvorlig for de som nå går permittert eller har mistet jobben, men det også alvorlig for næringen. Det vil få langsiktige konsekvenser, som vi hørte i forrige innlegg her, når vi mister de kompetente fagarbeiderne som nå forsvinner ut. Og vi jo bekymret for hvis vi får en situasjon der aktiviteten tar seg opp og vi mangler kompetent arbeidskraft, at vi ser og som etter raske løsninger, og i tidligere situasjoner så har det skapt et økt press på import av arbeidskraft, innleie fra bemanningsbyråer og bedriftsstrukturer utenfor det organiserte arbeidslivet, og det tror vi veldig uheldig.
0: En ny dom åpner for fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Haugaland og Sunnhordland tingrett behandlet nylig saken mot en 25-åring som ikke møtte opp til førstegangstjenesten våren 2023, det skriver TV2. I retten argumenterte politiet for 30 dagers ubetinget fengsel. Det et brudd med praksisen Høyesterett innførte i 2006, der slike saker ofte ender med betinget dom. Tingretten ga politiet delvis medhold og satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel og viste til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina. Mange artister bruker musikk som politisk verktøy, både gjennom tekster og sceneshow. Vi trenger musikk for å forstå hverandre, bygge sympati og solidaritet, det sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen.
2: Det har jo historisk vært bakteppet i alle grasrotbevegelser og store omveltninger i samfunnet har trengt kunst og musikk, både for å beskrive følelsene som bevegelsene står i, men også for å være en slags drivkraft og drive kampvilja frem. Så jeg har selv stått i mange kamper hvor både joik og allsang og slagrop har gått hånd i hånd, så det klart at kunst og kamp, de har alltid gått hånd i hånd.
0: Og til slutt så tar vi med oss at dronevarslet i Litauens hovedstad Vilnius avblåst, og flyplassen gjenåpnet. Det som trolig var en drone fra Belarus stengte flytrafikken i Vilnius i morgentimene i dag. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det

0: Her NRK Nyheter, klokken 12. Slaget om gruvedeponering i Førdefjorden langt fra over. For Klima- og Miljødepartementet ga denne uken grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining får fortsette å dumpe gruveavfall i Førdefjorden i 3 nye år. Det skjer selv om Høyesterett i juni slo fast at staten gjorde feil ved å tillate tømming av gruvemasser i Førdefjorden. Leder av Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevig Losnegård, en av dem som aksjonerer foran Nordic Minings anlegg i dag. Hun mener gruvedeponeringen et grovt brudd på regelverket og dommen fra Høyesterett.
1: Jeg synes det en helt desperat situasjon. Nå har Nordic Mining fått lov til å dumpe ulovlig først i 3 måneder etter at Høyesterettsdommen kom. Og så får jeg nå en ny ulovlig tillatelse som bygger på akkurat de samme feilene som Høyesterett påpekte før sommeren. Jeg kan ikke forstå at ikke regjeringen forstår at Høyesterett dømmende instans, og at de ikke bare kan gjøre akkurat som de vil.
0: En mann i slutten av tenårene pågrepet og siktet for trusler, tvang og seksuelt krenkende atferd overfor barn. Truslene skal ha vært drapstrusler fremsatt digitalt, men ikke rettet mot konkrete personer. Politiet undersøker mulig tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn, det skriver Bergens Tidende. Over 100 mennesker pågrepet i Tyrkia de siste ukene, i det menneskerettighetsgrupper kaller den mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, barer og private hjem i flere byer, og aktivister og journalister blant de pågrepne. Aksjonen har ført til protester i flere tyrkiske byer, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Tyrkia var lenge et av få muslimske land som tillot Pride-paraden. Den første paraden i Istanbul ble holdt i 2003, og på det meste gikk titusener i gatene. Men siden 2015 har Pride vært forbudt, og politiet har brutt opp markeringene med tåregass og massearrestasjoner. Homofili lovlig i Tyrkia, men president Erdogan har gjentatte ganger kalt skeive en trussel mot familien. Nå har myndighetene satt i gang en aksjon de kaller «Min familie trygg», og sier målet å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty kaller det et angrep på skeives rettigheter.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred i Vestland og deler av Rogaland. Farevarslet gjelder fra søndag til og med mandag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Dette

helt gærne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: 'cause it's you.
1: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter, klokken 13. De 11 som ble evakuert etter storbrannen i Porsgrunn i går får flytte hjem igjen. Den voldsomme brannen oppstod i et næringsbygg i går natt, men nå er det ikke farlig lenger, forteller brannvesenets innsatsleder Stian Frislid.
1: Brannen er slukt, men det vil fortsatt ryke en del fra området. Det vil det gjøre gjennom helgen. Men vi anser det ikke som noe fare nå. Vi har vært i møte med kriseledelsen i kommunen og drøftet det med bæringene og sikkerhetsavstand som er satt i forbindelse med brannen, og landet nå på at det er riktig å oppheve de sperringene, sånn at folk kan flytte tilbake og veien kan åpne igjen.
0: Byggenæringen er hardt rammet av stigende renter og høyere priser. Mange har sluttet, mistet jobben eller blitt permittert. Bare de siste årene er 20 000 som jobber i byggebransjen forsvunnet, ifølge NHO. Forbundssekretær Joakim Espe er bekymret for hva det vil føre til på sikt.
2: Bygg og anlegg er den sektoren som har mistet flest jobber i både 2024 og 2025. Og det er jo selvfølgelig alvorlig for de som nå går permittert eller har mistet jobben, men det er også alvorlig for næringen. Når vi mister de kompetente fagarbeiderne som nå forsvinner ut, og vi er jo bekymret for hvis vi får en situasjon der aktiviteten tar seg opp og vi mangler kompetent arbeidskraft, at vi ser oss om etter raske løsninger, og i tidligere situasjoner så har det skapt et økt press på import av arbeidskraft, innleie fra bemanningsbyråer og bedriftsstrukturer utenfor det organiserte arbeidslivet, og det tror vi er veldig uheldig.
0: Flere og flere bytter ut den klassiske smarttelefonen til fordel for en tastetelefon som skal begrense skjermtiden. Psykolog Ole Jakob Madsen tror det er et reelt behov, så vel som en trend.
3: Jeg tror de siste årene at det har vært en økt bevisstgjøring rundt hva som tar oppmerksomheten vår, og at mange som en del av egenomsorgen velger da å ta mer aktive valg da, og skjerme seg og begrense hva som plutselig kan plinge på telefonen og ta fokus vekk fra andre ting, fra menneskemøter eller erfaringer eller stillhet, rett og slett. Da. Og at det blir enklere med en analog telefon hvor du ikke har så mange apper tilgjengelig, eller jeg skal si hele verden, og bare noen tastetrykk unna.
0: Så tar vi med at det er sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred i Vestland og deler av Rogaland, og dette gjelder fra i morgen og ut mandag. NRK Nyheter, i studio Marit Selmer Nedrelid.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK Sport.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 14. Over 100 mennesker pågrepet I Tyrkia de siste ukene, I det menneskerettighetsgruppen kaller den mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, barer og private hjem I flere byer, og aktivister og journalister blant de pågrepne, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Tyrkia var lenge et av få muslimske land som tillot Pride-paraden. Den første paraden I Istanbul ble holdt I 2003, og på det meste gikk titusener I gatene. Men siden 2015 har Pride vært forbudt, og politiet har brutt opp markeringene med tåregass og massearrestasjoner. Homofili lovlig I Tyrkia, men president Erdogan har gjentatte ganger kalt skeive en trussel mot familien. Nå har myndighetene satt I gang en aksjon de kaller «Min familie trygg», og sier målet å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier.
1: En britisk-iransk mann I 20-årene løslatt mot kausjon etter at han ble pågrepet på torsdag I London, siktet for påståtte terrorplaner ved en flybase I Storbritannia. Natt til søndag ble 5 andre menn pågrepet I nærheten av flybasen. Alle de 6 siktede I saken nå løslatt mot kausjon, mens antiterrorpolitiet fortsetter etterforskningen. Protestfestivalen Power to the People arrangeres I USA I dag, nøyaktig 1 måned før mellomvalget der Donald Trump gjør det historisk dårlig på meningsmålingene. Bruce Springsteen og stjerner som Foo Fighters og Public Enemy står på scenen for å markere motstand mot presidenten. Musikk som politisk verktøy likevel ikke noe som bare hører til USA, for også her hjemme brukes låter og sceneshow til å fremme politiske budskap. Vi trenger musikk for å forstå hverandre, bygge sympati og solidaritet, det sier artist og aktivist Ella Marie Hatta Isaksen.
3: Det har jo historisk vært bakteppet I alle grasrotbevegelser og store omveltninger I samfunnet har trengt kunst og musikk både for å beskrive følelsene som bevegelsene står I, men også for å være en slags drivkraft og drive kampvilja frem. Så jeg har selv stått I mange kamper hvor både joik og allsang og slagrop har gått hånd I hånd, så det klart at kunst og kamp. De har alltid gått hånd I hånd.
1: Beboerne som ble evakuert etter storbrannen I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter, klokken 15. Titusener av spanjoler har igjen tatt til gatene i hovedstaden Madrid og andre byer i protest mot landets boligpolitikk. De krever at spanske myndigheter setter inn tiltak for å stanse de økte leieprisene som presser folk ut av egne hjem. Tidligere i uken lanserte regjeringen ny utleiereform, men i går ble denne stemt ned av kongressen, og dermed fortsetter uvissheten for både leietakere og utleiere. Det er særlig utkastelsen av en 87 år gammel kvinne kjent som Mari Carmen som har trigget demonstrasjonene. Hun hadde bodd i leiligheten sin i 69 år, men klarte ikke lenger å betale for seg da husleien økte kraftig. Brasil, Bosnia og Latvia har én ting felles, de har alle valg denne helgen. I Latvia tyder mye på at den sittende statsministeren fortsetter, men samtidig har valgkampen vist at flere partier som er kritiske til landets massive støtte til Ukraina, er på fremmarsj.
1: Valget i Latvia skjer i skyggen av en urolig tid for Europa. Sammen med sine baltiske naboer har Latvia vært en av de største bidragsyterne til Ukraina. Men landet har også en stor etnisk russisk befolkning. Og nå kan mer russiskvennlige krefter også få større fotfeste i parlamentet. På en litt forblåst stand driver partiet Uavhengig makt valgkamp. Sammen med et annet høyrepopulistisk parti, Latvia først, vil de redusere støtten til Ukraina. Her er lederen av Uavhengig makt, Julija Štefanenko. Vi arbeider for innbyggerne i Latvias interesser. Våre velgere vil det skal bli fred. Vi vil ikke lenger lese i nyhetene at vi må finne tilfluktsrom, at det er hørt flyalarm i grenseområdene. Folk vil planlegge livet sitt uten krig.
0: Og det fortalte Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Høstferien fikk en ubehagelig slutt for noen av gjestene ved Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet. Et utbrudd av noroviruset startet natt til i går, og opptil 15 personer er blitt dårlige, skriver TV 2. Hotellet har skjerpet renholdet og stengt flere fellesområder. Alle de syke er reist hjem, og de som ønsker får avbestille eller flytte oppholdet sitt. Til slutt så spør vi, hvor stort kan et gresskar bli? I dag har Danmark kåret vinneren av det årlige mesterskapet i kjempegresskaret, og grønnsaken som vant veide hele 1198 kilo, altså nesten 1,2 tonn, og det er både dansk og nordisk rekord, og bare 80 kilo under verdensrekorden. Vinneren har hatt det største gresskaret 3 år på rad, og sier at målet nettopp er verdens største gresskar. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Dette NRK Sport.
1: God lørdags ettermiddag. Kalenderen sier at det 3. oktober, og du hører på NRK Sport i studio. Sitt Fredrik Kårstad Lillåsen, og gjennom dagen skal jeg prøve å oppdatere deg på det som skjer i sportsværa. Nå klokka blitt 16.00, og det betyr at det 4 kamper som startet i Elitehockeyligaen, og det 3 kamper som startet i Herrenes første divisjon. Klokka 18 så startet kveldens store landskamp. Det Kroatia mot England, og 9:15. Da spiller Spania mot Tjekkia, i tillegg til mange andre nasjonsligakamper. I tillegg skal vi ta en titt innom både friidrett, handball og Formel 1 på vegen, så det mye å glede seg til. Som jeg sa i stad, det 4 elitehockeykamper som starter nå. De fleste har gått i gang, ser jeg på skjermene mine. Storhamar Vålerenga. Kan Vålerenga fortsette sin perfekte rekke i ligaen med 4-4 sigre hittil? Storhamar på sin side har bare vunnet en kamp i årets sesong. Det Stjernen mot Asker, det Ringerike Panthers mot Nidaros, og det bottenkampen Narvik mot Lillehammer. I tillegg så har vi første divisjonskampene. Haugesund Stabæk, Hødd Odd, Strømsgods Åsane, som også starter nå klokka 16.00. Det spilt i 70 minutter i kampen Strømmen Sandnes Ulf, der leder Strømmen 3-2. Nå ser jeg at vi har fått et mål allereie i første divisjonskampen Hødd mot Odd, og det bortelaget Odd som har tatt leiinga etter 2 minutter. Vi kan også ta med at det derby i Manchester i dag. Det Manchester United mot Liverpool i kvinnenes Super League. Og der har vi Elisabeth Terland på topp for Manchester United. Det vårt norske alibi. Og heimlaget Manchester United leder 1-0. Der vi godt ute i andre omgang. Vi følger kampene vi utover, og så kommer vi tilbake igjen når det kommer flere mål og store sjanser på arenaene.

0: fikk du Daya med Insomnia.
1: Dette er NRK Sport.
0: Vi har fått et tidlig mål i ishockeyen også, og det Vålerenga som har tatt ledelsen mot Storhamar 1-0 der etter litt over to minutter spilt. Aron Gjesli fikk den pucken i mål, og da ser det ut som at Vålerenga fortsetter sin ferd, som står med fire strake sigrar hittil i årets sesong. Kan skrive fem akkurat i snakkende stund. En strålende start på kampen for Vålerenga mot Storhamar. Så det 0-0 i kampen Narvik-Lillehammer. Det altså to lag som står med null poeng etter fire kamper. Lillehammer har jo vunnet en kamp tidligere i sesongen, men fordi de har fått tre poengtrekk før sesongstart grunnet økonomiske problemer, så de nå oppe på null. Narvik på sin side har ikke vunnet enda. De står med katastrofale minus 19 i målforskjell etter bare fire kamper. Fem mål har de skåret, 24 innsluppne. Og det har de nok lyst til å endre på i dag. Også 0-0 i Ringerike Nidaros og 0-0 i Stjernen Frisk Asker. Det har heller ikke kommet noen nye mål i første divisjon. Vi følger jo Haugesund Stabæk. Det er spilt i 6.38 på klokka nå. Haugesund som leia første divisjons avdelinga med 53 poeng i snakkende stund. Det tre poeng ned akkurat nå til Kongsvinger på 50 poeng. Og så ligger Stabæk på fjerde plass med 46 poeng akkurat nå. Stabæk lå jo lenge og ledet ligaen, men de hadde en grusom start på høsten, og da falt de mange plasser. Det er akkurat nå Haugesund som har et kast ut til høyre nå, men det blir ingenting ut av det som kunne blitt en sjanse ut til høyre. Stabæk laget til slutt et frispark. 20 på klokka der. Vi kan ta med oss at en nasjonsligakamp allerede er i gang. Det er Finland mot Albania. Der står det 1-1 nå. Andre omgang har nettopp startet, og det står fortsatt 1-0 til Manchester United mot Liverpool i kvinnenes superliga i England, der vi har en nordmann på topp, Elisabeth Tærland, men hun har ikke skåret enn så lenge.

0: Oslo Ester med Amerika.
1: Du hører NRK Sport.
0: Vi har fått enda et mål I EHL ishockeyligaen I Norge, og det Frisk Asker som har gått opp I 1-0 mot Stjernen. Det Hampus Gustafsson som har skåret mål. Det skjedde like før det var spilt 7 minutter I den første perioden, og da Frisk Asker bare like bak Vålerenga. Med, ligger 2 poeng bak hvis det står seg som det gjør nå. Vålerenga leder og 1-0 I sin kamp mot Storhamar. Strømmen Sandnes Ulf, der står det fortsatt 3-2 I første divisjon, et 82 spilte minutt. Haugesund Stabæk 0-0, Hødd Odd 0-1, Strømsgodset Åsane 0-0, og så Manchester United mot Liverpool I kvinnes superliga. Der står det 1-0 til heimelaget. Vi kan ta med oss litt annen idrett. Formel 1-kvalifiseringen, den gikk av stabelen I dag tidlig. Og Max Verstappen, han var raskast av samtlige under den I Malaysia. Det betyr at Verstappen har beste startspor I søndagens løp, og det blir første gangen han startet I pole position, som det heter aller fremst, denne sesongen. Lewis Hamilton ble nummer 2 I kvalifiseringen, mens Isak Hadjar ble nummer 3. Så pågår det en runfest I Sandnes, som arrangert av brødrene Ingebrigtsen, en slags avslutning på friidrettssesongen uten dørs. Og Henrik Ingebrigtsen han sprang inn til 7. plass på 10 kilometer I gateløpet der I dag. Han sprang 1 minutt og 44 sekunder. Bak vinneren Binyam Melak fra Etiopia. Og det her var Ingebrigtsen storebror Henrik Ingebrigtsen sitt første løp siden juli 2025. Den beste av kvinnene, det var svenske Meraf Vatta, som vant med tida 32.56,4. Tidligere I dag så ble det sprunget halvmaraton der Abdallah Targan Yusuf var best for herrene, men Sigrid Herad Sveit var best for kvinnene. Og klokka 6-ish I kveld så skal også Jakob og Filip Ingebrigtsen springe 5000 meter. Så den skal vi prøve å få med oss litt av. Vi har fått en utligning nå I Hødd. Odd-kampen, det var tidlig etter 2 minutter Odd som gikk

opp i ledinga med Sanel Bojadzic, men nå har Hødd skåret. Svarte står 1-1 der, det Matthew Skarsella som har skåret for heimelaget. Vi har fått utligning og i Storhamar Vålerenga, da vi tilbake inn på ishockeyen, og det Skedung som har skåret for Storhamar etter 9 spilte minutt, Isak Skedung. Der altså. Vålerenga har full pott før den runda her i Elitehockeyligaen. Men akkurat nå står det 1-1 i den kampen. Vi skal følge alle hockeykampene og de norske fotballkampene som ruller og går fra første divisjon utover ettermiddagen. Så det bare å henge med.

0: Det var Against All Odds av Phil Collins.
1: Du hører NRK Sport.
0: Vi har fått et mål til I fotballkampen Hødd mot Odd, og Hødd gikk jo, eller svarte jo Odd, og gikk opp, gikk ikke opp, men utlignet til 1-1 etter 60 minutter, men to minutter senere så skåret Odd, og da ledde bortelaget 2-1. Det var Andersen som fikk den æren, Kasper Andersen, som skåret for bortelaget 2-1 der altså. Det to lag som som lukta på kvalifiseringsplassene til opprykk I første divisjon. Odd ligger akkurat nå på femteplass med 39 poeng, og så har vi Hødd på sjuende plass med 34 poeng, og mellom der Bryne på sjetteplass med 35 poeng. Så det er ikke mange poeng som skiller, og det altså topp 6. Det det tredje til sjetteplassen som får kvalifisering, og så det første og andreplassen som rykker direkte opp til Eliteserien. Og et av de to lagene som ligger på topp 2, det Haugesund som spiller mot Stabæk. Der det 0-0, men et farlig frispark ute til høyre nå for Haugesund sin del. Svinger den inn I feltet akkurat nå, men den blir heddet ut I første omgang. Spilt I 23.48 på klokka der. Stabæk ligger også på fjerde plass. 4 poeng bak Kongsvinger på den direkte opprykksplassen, andreplassen. Så Stabæk har absolutt alt å spille for deg også. Så det spennende kamper vi følger I første divisjon. Det 0-0 også I Strømsgodset Åsane som startet samtidig. Og så det 3-3 nå I Strømmen Sandnes Ulf. De på overtid av den kampen, og Sandnes Ulf utlignet 2 minutter på overtid med Gullbrandur Øregard, og det vel et lite minutt igjen å spille av den kampen. Det blir spennende å se om noen av de lagene kan stikke av med 3 poeng. Det ligger på henholdsvis 11. og 12. plass og kjemper om å unngå nedrykk I årets første divisjon. Vi kan ta en liten kikk på ishockey-runda som går nå I EHL, Narvik Lillehammer, der det fortsatt 0-0. Ringerik Panthers mot Nidaros, der det 1-0 til heimelaget Ringerike. Og det Kristian Blomqvist som har skåret mål. Det 5-25 igjen av den første perioden. Det blir spennende å se om de kan holde ut inntil første periode over. Det 1-1 I kampen Storhamar mot Vålerenga, og så det 0-1 til Frisk Asker over Stjernen. Første periode straks over I alle de ishockey-kampene der. Skal vi se om Stabæk kan skape noe her? Det kan de ikke I kampen borte mot Haugesund. Det enda med en keeperball, 25.40 på klokka. Det ingen nye mål som jeg kan se, og da tenker jeg at vi spiller litt mer musikk. Du skal få Yasir Moa her med Jasmin og Aladdin.

0: Det var Red Wine det I NRK Sport og vi tar med oss de siste sekunda I ishockey-runden som startet klokka 16.00. Det 30 sekunder igjen av første periode av Storhamar. Vålerenga, der står det 1-1 akkurat nå. Vi har fått skåringer I andre ishockey-kamper. I Narvik-Lillehammer så skårer først Lillehammer med Leibniz etter 16 minutter. Og like før første periode var over så skårer Mathias Deli for Narvik. Så der står det også 1-1 etter første periode. Den är väl färdig I den kampen nu. Och så Stjärn Asker där har Frisk Asker där har Frisk Asker lagt på till 2-0 med Bjørndal. Så de ser ut till att hänga med Vålerenga I toppen av tabellen akkurat nu. Så är det likt faktisk Vålerenga med 13 poäng och Frisk Asker med 13 poäng. Og I bunnkampen Lillehammer-Narvik, de også driver med stillingskrig der nede. Når det uavgjort der, så har de også et poeng kvar. Skal vi se, Ringerike Nidaros, der har vi fått et tilmål. Og det utligning. Nidaros har skåret. Det 1-1 I kampen Ringerike Panthers mot Nidaros hockey. Så det skjer ting I ishockeyværa. Støtt og stadig. Det enda et par sekunder igjen av første periode I noen av disse kampene, så det skal vi komme tilbake igjen til når de avsluttes. Vi kan ta en runde inn I første divisjon fotball, der vi ikke har fått flere mål, men det 0-0 I kampen mellom Haugesund og Stabæk. Det står 2-1 til Odd mot Hødd og Strømsgodset Åsane der det 0-0. Strømmen Sandnes Ulf, den ferdig spilt nå, og det enda uavgjort 3-3. En målrik kamp der altså. Strømmen ligger nå på 11. med 26 poeng, og Sandnes Ulf på plassen bak med 25 poeng. Bare 2 poeng foran kvalifiseringsplass til nedrykk, og 5 poeng over Åsane på 15. plass, som ligger på den direkte nedrykksplassen. Plassen der. Like før slutt I Storhamar, like før første periode slutt I Storhamar-Vålerenga, så har Vålerenga gått opp I 2-1 med Vesterholm. Det skjedde bare sekunder før perioden var over, så da har Vålerenga gått opp I leinga og står akkurat nå med full pott I ligaen så langt etter 5 kamper. Så da det plutselig en liten jobb å gjøre for Frisk Asker igjen, som ligger 2 poeng bak. Selv om de leder 2-0 mot Stjernen. Vi kommer tilbake med flere mål og sjanser. Du skal få enda mer musikk på kanalen. Du skal få litt duostat med Elle Maja.
1: Dette NRK Sport.

0: Det var Just med Grab the Moment.
1: Du hører NRK Sport.
0: Den første perioden i ishockeykampene som startet klokka 16.00 er ferdig spilt, og stillingen i de fire kampene er som følger: Storhamar Vålerenga 1-2, Narvik Lillehammer 1-1, Ringerike Nidaros 1-1 og Stjernen Frisk Asker 0-2. Vi kan ta med oss at i kvinnenes Super League i England så vant Manchester United 1-0 mot Liverpool etter en scoring av Sigiotti tidlig i den første omgangen etter 6 minutter, der vi hadde et norsk alibi med Elisabeth Terland, spilte 81 minutter på topp for heimelaget Manchester United, men noterte seg ikke for noen scoring der. I første divisjon herrer i fotball, Vera Haugesund Stabæk spilt i 42 minutter nå, og der står det 0-0. Haugesund har vært farligst frem på, for litt siden så hadde de en cornervariant som var veldig spennende, da de la corneren hardt og flatt inn mot fremste stolpe, og der var det en Haugesund-spiller som møtte ballen og flikket den videre ut i feltet, og der fikk en Haugesund-spiller stå ganske fritt på 7 meter, men den ballen gikk rett i blokka på streken, og det var det nærmeste Haugesund har kommet scoring i den kampen. Det er 2 minutter igjen av ordinær tid før pause. Hødd Odd, der er det 1-2. Bortelaget, de leder kampen etter scoring av Bojacic og Andersen. For Hødd så har Skarsella scoret, og så har også heimlaget bomma på straffe. Jon Berisha bomma etter 36 spilte minutter. De har også startet klokka 16, og Strømsgodset Åsane og 0-0. Nærmer seg andre periode i ishockey-ligaen, og da skal vi selvsagt komme tilbake igjen med oppdateringer derifra. Det har vært mange mål hittil i den første perioden, så vi håper på mer. Om en time og et kvarter så starter nasjonsligakampen Kroatia-England. Den blir spennende å følge. De spiller jo på nivå A, og de er i gruppe med Spania og Tjekkia. Spania og Tjekkia, den skal spilles 20.45 senere i kveld. En kamp som snart er ferdig i nasjonsligaen, det er Finland mot Albania. Der er stillingen 2-1 til finnene, spilt i 83 minutter av den kampen. Vi kjører mer musikk. Du skal få Mojo Ain-flagget på brystet her på NRK Sport.

I første divisjon i fotball Væra Haugesund Stabæk, der er det nå pause 0-0 der, og Strømsgodset Åsane også 0-0 Hødd. Odd 1-2, og de er på overtid nå. Det er spilt i 47 minutter, og det er snart straks pause i den kampen. Det er ingen ishockeyspillere å se enda ute på isen i den ishockeyrunda som starter klokka 16.00. Og så er det fortsatt 2-1 til Finland mot Albania i nasjonsligaen. De er snart ferdige nå. 86 minutter på klokka. Så er det vel lagoppstillingene i Kroatia og England straks klare, og der gleder vi oss til å se. Får vi se en Harry Kane på topp? Det rekner jeg nesten med. Men spiller Luka Modric fra start? Det er det store spørsmålet. Han startet den første nasjonsligakampen og kom inn fra benken i den andre. Blir det start i den tredje? Det er et spørsmål vi lurer på. Vi kommer tilbake igjen når det er mer action ute på arenaene i ishockeyen og fotballen.

0: Det var Nico D med Jungel.
1: Det her er NRK Sport.
0: Den andre perioden i Elitehockeyligaen er godt i gang for de kampene som startet klokka 16.00. Vi har fått et mål, og det er Frisk Asker som har øket ledningen til 3-0 mot Stjernen. Og det er Eskil Wold som har skåret det siste målet for Frisk Asker. Det står 1-1 i kampen mellom Narvik mot eller i kampen Narvik i Lillehammer. 1-1 Ringerike Panthers mot Nidaros, og 2-1 til Vålerenga over Storhamar. Så har vi fått inn lagoppstillinga i nasjonsligakampen Kroatia mot England, som startet om en liten time. Vi kan gå gjennom elverne til de to lagene. Kroatia stiller med Livakovic bak i mål, og den bakre fireren er Stanisic, Vuskovic, Gvardiol og Perisic. På midten Modric, som får tillit fra start, den rutinerte kapteinen, sammen med Kovacic. Foran de to så er det Ivanovic, Susic og Batorina, og på topp Musa. På England så er det Jordan Pickford i mål. De stiller også med en formasjon som heter 4-2-3-1. Det er Lewis Hall ute til venstre, Gehi, Konsa og Kwanza. På midten Scott og Anderson, foran der Gordon, Bellingham og Saka, og på topp kaptein Harry Kane. Avspark der er 18-0, og de skal vi selvsagt eller den kampen sammen med resten av nasjonsliga-kampene skal vi selvsagt følge tett. Vi har fått et mål tidlig i andre omgang i første divisjonskampen Strømsgodset mot Åsane. Det er Elias Melkersen som har sendt heimelaget i føringa 1-0 til Strømsgodset der, altså etter bare 46 minutter spilt. Nå har også Haugesund Stabæk startet sin andre omgang, og det er Haugesund som er friskest akkurat nå, men klarer ikke å skape det aller eller det største av sjanser. Det er en Stabæk-spiller som også ligger nede med en liten skade, og straks skal også Hødd Odd, der Odd leder 2-1, starte sin andre omgang.

0: Vi har fått en skåring i kampen mellom Narvik og Lillehammer, og det er heimlaget Narvik som har gått opp i 2-1 med svenske Tobias Åström, som i powerplay utnyttet det overspillet, og det, sånn som det ligger nå, kan bli Narviks første siger i årets sesong. Det er noe de sårt, sårt terrenger der, altså 2-1 Narvik mot Lillehammer. Så fortsatt 1-1 i kampen Ringerike Panthers Nidaros, Stjernen Frisk Asker 0-3 og Storhamar Vålerenga 1-2. Det er cirka 10 minutter igjen av den andre perioden i de fleste av de kampene der. Strømsgodset og sånne 1-0 etter 52 spilte minutt, Hødd Odd 1-2 og Haugesund Stabæk 0-0. Som vi nevnte, jeg nevnte i sted, så er det snart nasjonsligakampen mellom Kroatia og England. Men det har også vært pressetreff for Ståle Solbakken og det norske landslaget foran morgendagens Norge-kamp mot Portugal i Portugal. Ståle Solbakken møtte pressen i dag og måtte svare på spørsmål igjen rundt keepersituasjonen, der han valgte å la Ørjan Håsjål Nyland stå mot Wales. Og i etterkant så sa han at Egil Selvik skal stå mot Portugal.
1: Det sier jo seg selv, det er jo konkurranse, altså det er landslaget. Vi tar ut det vi mener er best til enhver tid, og i den kampen, kamp tre her nå. Og det er konkurranse, og da noen ganger så tilspisser jo konkurransen seg, akkurat som han tilspisser seg på andre posisjoner under VM, ikke sant? Han som satt der før jeg kom. Han spilte vel ikke de to første kampene fra start i VM, spilte seg inn, og så er jo keeperplassen litt spesiell. Du har kanter nå med Andreas Skjeldrup, som har meldt seg på, som en som du kanskje har null problem med å kaste inn på begge kantene, som du kanskje før VM tenkte at han er bittelite grann unna. Og sånn utvikler det seg hele tiden, så er det jo spesielt med keeperplassen, det sier jo seg selv, for der er det en, altså det er liksom litt annerledes enn de andre ti, det tror jeg alle kan være enige om.
0: Det sa Ståle Solbakken i dag, og da har vi i alle fall fått bekreftet en endring i den bakre femmeren da, hvis vi tar med keeperen, og vi vet jo at Torbjørn Heggem og Julian Ryerson har reist hjem. Ryerson med en skade, og Heggem fikk rødt kort mot Wales, og det betyr at det må gjøres to endringer der også. Så da kan vi fort se en helt ny bakre femmer mot Portugal i morgen kveld, og den sender vi selvsagt her på NRK Sport med kommentator Olav Troen. Vi har fått en ny scoring i Elitehockeyligaen. Det står nå 3-1 til Narvik mot Lillehammer. Det er Tobias Tveter som har lagt på det tredje målet for heimelaget. En svært viktig scoring kan det vise seg å bli. Og da ligger an til at heimelaget tar sine aller første poeng i årets Elitehockeyliga i sin femte kamp. Det smaker nok godt for Narvik-laget. Ingen andre skåringer i kampene som jeg kan se. Da skal du få enda litt mer musikk. Det her er Hot Air Balloon av O Blonde.

0: Det var Jesper Jenseth med tilbake til start.
1: Du hører NRK Sport.
0: I elitehockeykampen mellom Narvik og Lillehammer så står stillingen nå 3-2 til Narvik. Lillehammer har skåret. Og med hardt i kan etter 35 minutter, og da er det spenning i den bunnkampen der, altså. Det er et par minutter igjen til andre periode er over, og i de andre resultatene i ishockeyen så er det uforandret. Ringerike Panthers mot Nidaros 1-1, Stjernen Frisk Asker 0-3 og Storhamar Vålerenga 1-2. I første divisjon herrer i fotballen så er det 2-3 nå til Odd over Hødd. Hødd har skåret med Sebastian Biller, så det er også spenning i den kampen. Den har spilt i en times tid nå. Strømsgodset Åsane 1-0 og Haugesund Stabæk 0-0. En ganske tam kamp for en toppkamp å være. Haugesund som leier første divisjon nå, og Stabæk som ligger på fjerdeplass og jakter direkte opprykksplass der, men det er lite som skjer i den kampen. Det er også en veldig viktig kamp, den Strømsgodset Åsane kampen der Strømsgodset leder 1-0. Det gjør at de har klatret opp på direkte opprykksplass med 51 poeng, bare 2 poeng bak Haugesund. Åsane på sin side ligger på 15. plass. Det er direkte nedrykk, og de trenger sårt poeng, men akkurat nå så har de 0 borte mot Strømsgodset. Og Hødd Odd, de jakter begge kvalifiseringsplassene til opprykk til Eliteserien. 34 poeng på Hødd nå på 7. plass, og Odd på 5. med 39 poeng, med Bryne midt i mellom på 6. plass, og den siste kvalifiseringsplassen med 35 poeng. Så det er jevnt og tett som det alltid pleier å være i første divisjon i fotballen. Vi ser litt på hockeyarenaene rundt omkring. Det er 3.34 igjen på klokka av andre periode i Storhamar Vålerenga. Der står det fortsatt 2-1 til Vålerenga. Det er 1 minutt igjen av andre periode i kampen Narvik mot Lillehammer. Det er Narvik som er som har pucken akkurat nå. Så jeg har jo et håp om å ta sin første seger for sesongen nå når de leder hjemme mot Lillehammer der, altså. Vi skal følge deg hele vegen ut. Finland-Albania nasjonsligakampen, den enda 2-1 til Finland, og det er bare 35 minutter til Kroatia-England starter. Den skal vi følge med Argus Auge her i NRK Sporten. Og så tar vi med at Manchester United vant 1-0 mot Liverpool i kvinnenes superliga i dag. Vi hadde et norsk alibi med Elisabeth Terland på topp. Spilte 81 minutter, men fikk ikke skåringa si der. 67 minutter spilt i første divisjonskampen, FK Haugesund mot Stabæk. Det er lite som skjer. Må si at det har vært en skuffende toppkamp i Haugesund. Nå er det en lang ball opp mot Haugesunds angriper Diarra, som prøver å flikke den videre, men det er upresist, og Stabæk har fått noenlunde kontroll på situasjonen. Haugesund må begynne litt på nytt igjen bakfra, og det blir heller ingen sjanse der, og da kjører vi på med litt Henry Kevin Healing Kind of Feeling. We all

Try to Forget You av May. Vi følger 16 runder I første divisjon herrer og I elite hockeyligan. Og vi har fått to mål til på ishockeyarenaene, og Ringerike Panthers har gått opp I 2-1 etter en scoring av Ivervik Karlsen etter 36 minutter spilt, og I kampen Narvik mot Lillehammer så har så leder Narvik en liten stund 3-1, men Hartvik Heinen han ville det annerledes og har skåret to mål nå det siste like før slutt I andre periode og det står 3-3 nå og det pause I samtlige fire kamper før siste periode skal pøkes I gang kan man kalle det det Narvik 3, Lillehammer 3, Ringerike Panthers 2, Nidaros 1, Stjernen Frisk Asker 0-3 og Storhamar Vålerenga 2-2. Og der også fikk vi en scoring like før andre periode var over. Berglund for Storhamar utlignet. Der står det altså 2-2 nå. Så har vi fått scoring I... Første divisjon, og det Haugesund som har tatt ledelsen mot Stabæk etter 74 minutter spilt. Og det Niklas Sandberg som har skåret for heimelaget. Storskårer Sori Diarra var farlig frem på bare minutter før den skåringen hadde en heading. Helt alene fra 6 meter som strøk stolpen og da. Gikk han til fansen og høya med armene for å få opp stemningen. Det så ut å funke, for like etterpå så skåret Sandberg for Haugesund 1-0 mot Stabæk og serileierne auka sin ledelse ned til nummer 2, som akkurat nå Strømsgodset. De leder 1-0 mot Åsane. Det spilt 77 minutter I den kampen. Og Hødd Odd, der står det 2-3 til bortelaget. Men om at det bare 27 minutter igjen til storkampen Kroatia-England sparket I gang I nasjonsligan. Og så har Finland-Albania spilt 2-1 tidligere I dag I den samme nasjonsligan. Ikke samme gruppe riktig nok, Kroatia-England. I på nivå A og gruppe med Spania som leiergruppa og Tjekkia som helt sist I gruppa og de to skal møtes etter Kroatia-England I kveld.

Det var Ella Langley med Choosing Texas. Vi følger 16. runden både I fotballens første divisjon og ishockeyens elite hockeyliga, og vi venter på tredje periode der. I første divisjon så spiller Haugesund mot Stabæk. Vi passerer 85 spilte minutter der, og det Haugesund som leder 1-0 på heimbane I DNS. På Stabæk slår en dødball fra høyre, men det blir blåst frispark inne I feltet til Haugesund, og det litt mer frekvens på Stabæk beina nå de siste minutter. De må jo ha en scoring her for å få med seg poeng mot serieleirene, men det har vært en sjansefattig kamp sånn sett under ett. Det Haugesund som har det ene målet og har nå I skrivende stund, jeg snakker en stund, 55 poeng på tabelltoppen I første divisjon. Og like bak, eller fire poeng bak, akkurat nå Strømsgodset, for de leder 1-0 hjemme mot Åsane. Det en god og viktig seier, det for heimlaget, men hvis den står seg, desto verre for bortelaget Åsane, som ligger på direkte nedrykk nå med 19 poeng på 15. plass, 4 poeng opp til Sogndal på nedrykkskvalifiseringen, 14. plassen der for Sogndal, og Moss, som det siste laget på trygg grunn, 25 poeng har de. Hødd Odd spilles og nå ligger litt bak de to andre kampene, spilt I 81 minutter. Der leder bortelaget Odd 3-2 mot Hødd, og det også to lag som jakter kvalifisering til Eliteserien. Det jo de plassene fra 3. til 6. plass som gir kvalifiseringsspill etter sesongslutt, og akkurat nå ligger Odd på 5. plass med 39 poeng, og Hødd på 7. plass på 34 poeng, 1 poeng bak Bryne på 6. plass. Så det også en viktig kamp for begge lag. Vi skal følge deg utover, og så venter vi også på at siste og tredje periode I Elitehockeyligaen skal sparkast I gang.

0: Post Malone med Wow.
1: NRK Sport.
0: Det nærmer seg slutten på kampanjen i første divisjon her I fotballen, og vi har fått en scoring, og det Haugesund som har gått opp I 2-0 mot Stabæk 2 minutter på overtid, og det danske Emil Rood som fikk en heil banaldel å springe på alene, og alene med keeper så chipper han rett, så det var keeper og satt den I mål, og da den kampen over sånn spenningsmessig. 2 til Haugesund, 0 til Stabæk, og det gjenstår et halvt minutt av det som tillagt tid. Strømsgodset Åsane, den ferdig, og heimlaget Strømsgodset, de tar 3 viktige poeng I toppkampen og legger seg inn på andre plass på tabellen. 1-0 endte det der, og sånn de blir liggende på nest siste plass og direkte nedrykk. Hødd Odd, der står det 3-2 til bortelaget, de inne I det 89. spilleminutt der. Det startet andre omgangen litt etter de to andre kampene. Så må vi flytte oss til Elitehockeyligaen, for her har vi hatt en utvikling. Tredje periode har startet på alle 4 arenaer, og Storhamar har snudd kampen mot Vålerenga. Det Pappalardo som har skåret det siste. 3-2 stillingen der. Like etter at tredje periode var I gang, så gikk Storhamar opp I ledelsen etter å ha ligget under både 1 og 2 ganger mot Vålerenga I den kampen her. Og bortelaget Lillehammer har gått opp I 4-3 mot Narvik. Narvik leder jo 3-1 midtveis I andre periode. Men så har Lillehammer skrudd opp et par hakk, og det Salsten som har skåret det siste målet for Lillehammer som leder 4-3. I stjernen Frisk Asker så står det 3-0 til Frisk Asker, og Ringerik Panthers Nidaros 2-1 til heimelaget. Det bare 9 minutter igjen nå til nasjonsligakampen England. Nei, Kroatia mot England starta. Vi har sett at både Harry Kane starta på topp for England og Luka Modric starta på midten for Kroatia. Det to kapteinene for hvert sitt lag. Nå ser vi at Haugesund Stabæk og offisielt ferdig. De vinner 2-0 heimlaget mot Stabæk, som har hatt en fryktelig høstsesong Stabæk etter å lede ligaen midtveis til sommeren. Og jeg har ikke klart å få det til å fungere etter det. Haugesund på sin, på sin side går går ifra på toppen av tabellen. Det Kongsvinger som skal spille I morgen, som har en kamp mindre, som kan knappe inn på sånn at det bare 2 poeng. Men akkurat nå leder Haugesund første divisjon med 4 poeng ned til Strømsgodset.

0: Dette NRK Sport.
1: Du hører på NRK Sport, og den klokka den har passert 6 akkurat nå, og det betyr at det mange kamper i Nasjonsligaen som starter, blant de Belarus, San Marino, Island, Bulgaria, Estland, Luxemburg, Spania, ja, det de som starter klokka 6, og så det et par tre kamper som starter 20.45. Men hovedkampen vi har i kveld, det Kroatia-England, og den skal vi følge ekstra nøye med på. Og så skal vi selvsagt oppdatere fra ishockeykampene som starter klokka 16, som inne i siste periode nå. Kan ta en rask gjennomgang på deg. Ringerike Panthers Nidaros 2-2 står det nå etter at US for Nidaros har utligna der. Narvik Lillehammer 3-4, Stjernen Frisk Asker 0-4 og Storhamar Vålerenga 3-2. Der har Storhamar snudd kampen. Men vi kan sette fokus mot Kroatia, der de møter England i gruppe A i Nasjonsligaen. Vi kan raskt ta lagoppstillingene på de to lagene. I mål for Kroatia så det Livakovic. Fra venstre bak Perisic, Gvardiol, Vuskovic og Stanisic. På midten Modric og Kovacic. Og foran der Gaturina, Susic og Ivanovic. På topp Musa med nummer 11. England stiller med Pickford i mål. Lewis Hall ute til venstre. Gehi, Konsa og Kwanza i den bakre fireren. Alex Scott og Elliot Anderson der djupe på midten. Foran der Gordon, Bellingham, Saka og på topp Harry Kane. Ser at det spilt i 26 sekunder av den kampen. Og det Kroatia som har ballen nede til venstre med Perisic. Slår den langt opp, men til et England bein. Og til slutt det Gay som får kontroll på ballen. Og sentrer den helt tilbake igjen til keeper Jordan Pickford. Det en rolig start på kampen her. Elliot Anderson spiller vegg med Konsa. Fører ballen tilbake til keeper på nytt igjen. Spennende å se hva slags kamp vi får her. Både Kroatia og England har gått tapende ut mot Spania, men begge har også vunnet mot Tjekkia. Det de to andre lagene i gruppa deres. Ser at Gordon kombinerer fint med Lewis Hall ute til venstre, men må spille tilbake i banen og prøve på nytt ute til høyre. Det Kwanza som sentrer den fram til Saka ute til mot hjørneflagget til Kroatia. Der var det mulighet til å slå inn, men de er tålmodige nå, England, og bruker Bellingham nå inne sentralt. Og Elliot som har fått overgangen sin til Manchester City i sommer. En glimrende midtbanespiller. Harry Kane er med og dropper djupt, som han ofte gjør, og kombinerer nå fram til Gordon ute til venstre, som får skutt fra veldig skrå vinkel, og Livakovic redder den ut til et hjørnespark. Der var det Gordon, Barcelona-spilleren, som skyter på Livakovic, Barcelona-keeperen. Og det enda med et hjørnespark ute til venstre for England. Et godt angrep gjennom midten via Kane først, så Bellingham og så Gordon, venstrekanten til England i kveld. Hjørnesparket det skal slås av Anderson. Der prøver en kort variant til Kwanza, men der Kroatia fram på og snappa den løse ballen. Det var en dårlig variant av England når den ikke går fram slik de ønsker. Ser at Slaven Bilic, treneren til Kroatia, ser betenkt ut på sidelinja med sine flotte briller med snor bak i nakken, fint kledd foranledningen i en mørk dress. En lang ball opp blir slått mot Gordon. Gordon får tak i den og bruker støtte på Bellingham. Han tar ei skuddfinte fra 35 meter og spiller opp til Louis Hall ute til venstre. Han snubler seg bakover, men får kontroll på ballen til slutt, før Luka Modric og Kroatia tar over. De får kontroll ned på egen banehalvdel nå og bruker også keeper Livakovic. England prøver å stå halvhøyt her nå. Det Kane I presse. Kroatia slår deretter en lang ball opp på spissmusa, men han mister den I duell med Konsa og Gehi samtidig, og England vinner ballen tilbake igjen.
2: Du hører NRK. NRK Sport.
1: Vi har fått skåring I elitehockeykampen Storhamar mot Vålerenga, og det heimlaget Storhamar som har gått opp I 4-2-ledelse. Vålerenga leder jo både 1-0 og 2-1, og så snudde Storhamar det. Og nå har Storhamar auka til 4-2. Det et slag I ansiktet for Vålerenga, som før denne kampen her sto med 4 av 4 sigrar. Og siden Fisk Asker leder 4-0 mot Stjernen, så det de som leder ligaen I snakkende stund. En spennende utvikling det I ishockey-været der. Det står også fortsatt 3-4 til bortelaget Lillehammer mot Narvik. Vi har også fått et mål I nasjonsligaen. Det Estland som har skåret hjemme mot Luxemburg. Det Rasmus Petson som målskårer der. Sett kursen mot Kroatia England igjen. Det spilt 5:16 på klokka nå. Det England som har vunnet et kast høyt oppe på Kroatias banehalvdel, og det Louis Hall som spiller den tilbake igjen til GI og Alex Scott fra Bournemouth som får tillit fra start I England. Startelveren I dag. Harry Kane også med som han alltid pleier å være, og han har droppet djupt ned på midtbanen og slår en strøken ball over til Kwanza, som tar den med seg litt innover I banen. De finner seg 40-35 meter inne på Kroatias banaldelen nå. Det går relativt rolig forsøk. Gehi hadde muligheten til å slå gjennom til Louis Hall, som var på løp gjennom mellom bekk og stopper til Kroatiere, men den passningen kom aldri. Nå over til Saka på høyre kanten. Han står og tripper på ballen før han slår den til Elliot Anderson, som på en touch slår inn. Det blir klarert ut til kast. Luka Modric som var sist på den ballen. Kaptein som skåret I den første nasjonsligakampen den runda her mot Tjekkia, når de vant 2-1 I den viktige kampen, og så tapte Kroatia 4-1 mot Spania sist. Så får vi håpe, eller se om Kroatia hever seg et par hakk nå når de møter England. Nå England som styrer det mest ute på banen her. En fin ball opp til Saka, men den blir for lang. Og det blir keeperball Livakovic som skal spille den ut fra 5 meteren. Livakovic som har fått byttet klubb I sommer. Har signert for FC Barcelona og fikk debuten sin nå like før landslagspausen. Etter at keeper, A-lagskeeper til Barcelona, Juan Garcia, ble skadet. Det Bellingham nå som trer gjennom Harry Kane, og det scoring. Det 1-0 til England. Det et raskt og fint angrep fra England gjennom midten etter et mislykket forsøk av Kroatia å spille seg ut bakfra. England snapper ballen opp, og Jude Bellingham gjennom sentralt slår en strøken stikker gjennom til Harry Kane, som bruker et touch og en avslutning og setter den opp I nettaket fra 7-8 meter. Skal vi se, det Guardiol som prøver å slå den langt opp I banen sentralt. Den snapper England. Den ender hos Jude Bellingham til slutt, som finner Bellingham på 11 meter. Bruker et touch. holder motstanderen unna og har ingen problem med å sette kampens første scoring når han får muligheten der fra 11-10 meter, bruker høyre foten hardt opp forbi Livakovic og I nettetaket uttagbart for den engelske stjernespissen der 1-0, det hans tredje mål på tre kamper denne landslagssamlingen. Kan vi se litt mot ishockey-været igjen, fordi vi har fått skåringer, og det stjernen som har redusert til 1-4 hjemme mot friske Asker. Det nok ikke noe farlig for frisk Asker sånn, I det store og det hele. Det vi langt inne I den siste og tredje perioden nå. Det cirka 4-5 minutter igjen av de fleste kampene der. Og så har det ikke kommet andre mål I nasjonsligaen som startet klokka 6. Belarus, San Marino 0-0, Island, Bulgaria 0-0 og Estland, Luxemburg. Der det fortsatt 1-0 til Estland.

0: taus med tror jeg fell.
1: Du hører NRK. NRK Sport.
0: Vi spilte 12.30 på klokka nå I kampen mellom Kroatia og England I Nasjonsligaen, og det bortelaget England som har gått opp I 1-0-ledelse etter at Harry Kane skårer etter 8 minutter. Et fint angrepsspill der Jude Bellingham fant Harry Kane, som hadde få problem på 10-11 meter. Han banket den kontant inn I nettmaskene. For et lite minutt siden så såg det ut som at høyrevingen Bukayo Saka, Englands høyreving, hadde en enorm mulighet når den plutselig havna foran han på 5 meter, men han ble avblåst for offside. Nå det Kroatia som på tur framover her, men den siste passningen den stemmer ikke helt, og England får klarert. Det Pickford med en lang ball opp på Kroatias banaldel. Og selvvanligvis så Pickford med munnuggeri og kjefta litt på sine kamerater om at der skulle det gjerne være en engelskmann. Modric finner nesten Perisic med en strålende passning ut til venstre der. Da hadde Perisic hatt fri bane til mål, men ballen litt for lang, og Pickford plukker den opp til slutt. Men det tendenser her fra Kroatia nå, etter at England tok ledelsen tidlig, så har Kroatia hevet spillet sitt betydelig de siste minutter. Nå det England som triller ball med Jude Bellingham og Kane, som nede som en indre løper akkurat nå, før han tar ballen med seg oppover I bana. Bruker Bellingham og ut til Lewis Hall ut til venstre, og Gordon blir med. Det småspill ute på venstre sida til England. Så vender de spillet. England spiller for øvrig med røde drakter og sokker og svart shorts. Kroatia de spiller I sine sedvanlige røde og hvite ruter på drakta, og hvite sokker og hvite shorts her. England med ballen på midtbana. Elliot har litt rom han kan forsere I. Det gjør han før han snur opp og bruker Jude Bellingham og Gordon. Det Real Madrid og Barcelona kombinasjoner her. Det stiller jo med en fryktinnytende front 4 hvis vi ser på klubblagene de spiller for England. Du har Anthony Gordon for Barcelona, du har Jude Bellingham for Real Madrid, Bukayo Saka, regjerende seriemester for Arsenal, og på topp Harry Kane for Bayern München. Men det lite som tyder på at det skal bli store sjanser de kommende 3-4 sekunder. Da ser vi

litt mot ishockeyen som ruller og går. Det helt på slutten av tredje periode nå for de kampene som startet klokka 16.00. Og det en kamp som ferdig, det Stjernen Frisk Asker. Den vant Frisk Asker 4-1, og det betyr at de leier tabellen nå. Fordi Storhamar Vålerenga, der leder Storhamar 4-2, og det nærmer seg slutten der det 1.52 igjen på klokka. Ringerike Panthers mot Nidaros, der stillingen 2-2, og Narvik Lillehammer, der det 3-4 til Lillehammer. Narvik jakta sin første siger for sesongen, der leder 3-1 ut i andre periode, men så kom Lillehammer tilbake igjen og leder nå 3-4 når det gjenstår kun minutter igjen av den kampen. Lillehammer hadde for så vidt ingen poeng heller før denne runda, men de har vunnet kamp. Men før sesongstart så fikk de 3 poeng trekk grunnet økonomiske problem. Så hvis resultatet står seg nå, så har de fått sine 3 første poeng i årets sesong. Det ingen andre mål i nasjonsligaen. Belarus og Marino 0-0, Island Bulgaria 0-0, og Estland leder fortsatt 1-0 mot Luxemburg. Det Petson som har skåret for heimelaget der.

0: NRK Sport.
1: Klokka i kampen Kroatia-England, der bortelaget leder 1-0 etter skåring av Harry Kane, og akkurat nå er det England som broderer seg ut til høyre fremover. Det er Bukayo Saka innenfor 60 meter som legger på bakerste stolpe. Der er det mål, og det er Gordon som får lagt inn til Bellingham, som får tuppa den forbi Livakovic i Kroatia-buret. Og det er 2-0 til bortelaget. Et fint angrep av engelskmennene. Det er Bukayo Saka i starten av angrepet ute til venstre som tripper litt på ballen, kommer seg innenfor 16 meter og bruker venstrefoten, slår den høyt og langt på bakerste stolpe, der Anthony Gordon får tatt ned ballen ganske imponerende vis. Han strekker seg langt som han er med å få tatt ned den med venstrefoten og lagt inn hardt langs bakken fra 5-6 meter, og Jude Bellingham, han stuper fram som han er så god på og ofte har gjort både for England og Real Madrid, og setter den i mål fra 3 meters hold. Livakovic kan ingenting gjøre med den. Det er hardt og godt innlegg, og like så avslutning av Jude Bellingham. 2-0 der altså, og Bilic, Kroatias trener, er ikke fornøyd med tingenes tilstand, ser vi. Han rister på hovedet og har hoftefest akkurat nå, og de kroatiske spillerne ser i bakken i det de tusler tilbake igjen til plassene sine før avspark, og de har en tung oppgave foran seg nå. En drømmestart for England, spilt i 22-20 på klokka. I det Kroatia holder på å vinne ballen i svært gunstig situasjon, og de får ballen til slutt. Det er ute til høyre det skjer. Det er Ivanovic som prøver å utfordre Lewis Hall, og innlegget kommer, men blir blokkert og trillet inn til Jordan Pickford i England buret der. Det kunne blitt farlig, men England slipper med skrekken når de faktisk setter i gang en ny kontering. Når Gordon ute til venstre, det svinger frem og tilbake her nå. Gordon med innlegget mot bakerste. Der er Saka, han får hedda, men den går over mål. Det er mye som skjer i Kroatia nå, spilt i 23-08. Pickford satte raskt i gang ut til Anthony Gordon på venstrekanten til England. Han utfordret en mot en og la inn på bakerste. Der var Saka ganske fri, men headinga den gikk over mål. Igjen prøver Kroatia å spille seg ut bakfra, klarer ikke det om å slå den langt, og da er det en England midtstopper som kan plukke ballen fint opp, og England starter angrepet sitt på nytt. Det er Elliot Anderson og Alex Scott på midten som får kontrollen på det hele. Da tar med seg Konsa og Gehi i den bakre fireren. Det ser ut som at England har kontrollen på oppgjøret akkurat nå. Og så blir det en stikker gjennom til Jude Bellingham, som slår inn til Anthony Gordon, som får stå helt fritt på 5 meter og setter den rett på keeper Livakovic. En gedigen sjanse for England å gå opp i 3-0 etter 24 minutter. Det var en strøken langpassning, gjennombrudspassning av Bukayo Saka, som fant Bellingham ute til høyre. Han slo lågt inn i feltet, og der dukket Gordon opp, men han klarte ikke å score. Der burde det faktisk stått 3-0 til bortelaget. De vinner nå en corner etter at Saka prøvde på et innlegg. Så får vi se sjansen på nytt igjen her, og det er Saka som finner Bellingham. Bellingham ser opp og ser Gordon inne på 5-meteren. Der får han stå helt alene, men litt forhastet i avslutningsøyeblikket, og setter den rett på Livakovic. Nå er det Saka sitt hjørnespark ute til høyre. Han må først flytte en mikrofon som står litt for nærme der han skal ta til løpet sitt. Nå slår han inn fra høyre på første stolpe. Den blir klarert ute I første omgang før England vinner ballen på nytt igjen nå. Det ganske overlegent fordel England nå I banespillet. 25-30 på klokka der. I Elitehockeyligan I Norge så begynte 4 kamper klokka 16.00 og Storhamar Vålerenga endte 5-2 til slutt. Storhamar skåret 4 på rappen som gjør at de går særen ut av den duellen der. Frisk Asker vinner 4-1 mot Stjernen og Narvik Lillehammer enda 3-5 til bortelaget etter at Narvik på et tidspunkt leder 3-1 I kampen mellom Ringerike Panthers og Nidaros så står det 2-2 og den slutt etter sudden death og vi kan ta en liten gjennomgang av første divisjonskampene som har blitt spilt I dag Strømmen mot Sandnes Ulf enda 3-3 Haugesund Stabæk 2-0 Hødd Odd 2-3 og Strømskotse Åsane 1-0 så var det spilt et Manchester derby, nei ikke Manchester derby, et derby, Manchester United mot Liverpool I kvinnenes superliga. Der vant heimlaget Manchester United 1-0 etter en tidlig scoring. Elisabeth Terland fikk 81 minutt for, på topp for heimlaget, men klarte ikke å score målet I den kampen. Det ingen andre mål I nasjonsligaen hittil. Da kjører vi litt mer musikk. Du skal få Anna Kajander på kanalen. Dette Tåpe.

0: Du hører NRK. NRK Sport.
1: Det står 2-0 til England mot Kroatia. Det er spilt i 34 minutter i det. Kroatia hadde et farlig innlegg utifra venstre sida, men den gikk rett gjennom feltet. Nå er det England sin tur å prøve å spille seg ut bakfra. Det er Kwanza som finner Jude Bellingham inne sentralt, og han prøver å sette fart på det, men han blir tatt til Kroatias frustrasjon, som mener at det ikke burde være frispark. Susic må uansett bare ta til takke med at dommer har dømt frispark, og England behelder ballen sentralt på midten. Det har vært et England-lag som er nærmere 3-0 enn Kroatia er. En redusering. Nå er det Bukayo Saka som tar med seg ballen innover sentralt og bruker Bellingham, som har vært veldig delaktig den første halvtimen her. Så har vi Alex Scott som også får starte for engelske mennene, som har gjort sakene sine fint på midten. Nå er det Bellingham ute til venstre, nærmer seg en innleggsmulighet, en mot en mot Vuskovic. Men Vuskovic, han er god når han stjeler ballen fra Real Madrid-spilleren. Men det går ikke mange sekunder før England igjen plukker opp ballen og tar over banespillet. Bellingham og Kane, Kane som dropper ned, bruker Alex Scott som drar med seg ballen framover, mister ballen. Det er en kontringsmulighet nå for Kroatia, men England er rask oppi og gjør at Kroatia må begynne på nytt igjen, og vinner vel til slutt et frispark midt på banen der. Det er Kovacic som går over ende i en duell med Bukayo Saka, kommer litt inn i ryggen der Saka, så er det nok helt riktig med frispark i den situasjonen. Kroatia setter raskt i gang med nevnte Kovacic, som i som vanlig har drakta nede i skjorta. Det har han hatt i mange, mange år, både for klubblag og landslag. Spiller ut til venstre her med Baturina, KMO-spilleren som har gjort sakene sine svært godt i seriespillet i Italia hittil den sesongen her, og i fjorårssesongen. Ute til høyre nå, Ivanovic, som utfordrer Lewis Hall og bruke støtte. Kroatia nærmer seg England sin 16 meter nå ute til høyre. Det er Stanisic som prøver på et innlegg, men den går rett i hodet på Lewis Hall, og den ender opp hos Anthony Gordon, som kan sette i gang en kontering, men England får ikke med, han får ikke med seg flere engelskmenn opp i bana, og England vrir spillet til Konsa på høyre stopper og bruker Konsa som er høyre bekk. To ganske like navn, men som skrives helt forskjellig. Konsa rett fram, mens Kwanza, der skal vi både ha en Q og en H inn i bildet der, altså. England triller ballen rolig. Det er Lewis Hall nå som bruker Elliot Anderson, Manchester City-spilleren, som finner Barcelona-spillere Anthony Gordon til Bellingham. De vinner et kast. Det er 37-34 på klokka i Kroatia. Nasjonsligakamp 3 for disse to lagene. Kroatia vant 2-1 mot Tjekkia i den første kampen, og så tapte de 4-1 mot Spania i den andre. England på sin side, de tapte første kampen mot Spania 3-2, og så vant de 2-0 mot Tjekkia i den andre kampen. Spania og Tjekkia, de møtes 20.45 senere i kveld. Og i det sier det, så kommer det et mål ut av ingenting. Det er England som går opp i 3-0. Det er Kwanza ute til høyre som slår et innlegg som blir som går via en kroat, og den havner til slutt perfekt foran. Det er vel Anthony Gordon som blir stående helt alene på 5 meter og kan hedde den enkelt i mål. Hans målform fortsetter for engelskmenn. 3 mål på 3 kamper har han også, i likhet med Harry Kane. Her får vi se målet på nytt. Den går faktisk ikke via. Det er faktisk bare et godt innlegg av høyrebekk Kwanza den fin og vanskelig for forsvaret til Kroatia og forsvare seg mot mellom keeper og stopper. Og Gordon har sprunget seg fri på bakerste stolpe, har passert Stanisic opppasseren sin og hedder den fint I mål 3-0 altså til England etter en veldig god første omgang for bortelaget. Igjen, det litt passivt av Kroatia, det har det vært store deler av den første omgangen her. Vi ser nå på statistikken at England har hatt 10 skott. Kroatia har ikke hatt et eneste ett. Det spilt I 40 minutter nå, og det sier jo litt om hvordan den kampen her har vært. Nå har Kroatia muligheten. En lang, lang, lang ball over til Ivanovic på høyre kanten. Skal utfordre Lewis Hall, men der står Hall godt opp og får klarert I første omgang. Et nytt innlegg fra høyre, men spissen med nummer 11, Musa, på topp. Får bare snussa den ballen videre ut til keeperball. Men det disse mulighetene Kroatia må ta vare på når de sjelden gang får komme opp på en kontering og få flytta folk inn I boksen. Det gjorde de nå, men avslutninga var alt for svak, og det står 3-0 England mot Kroatia.

0: Christian Kristensen med litt lengre.
1: Du hører NRK Sport.
0: 43-42 på klokka i Kroatia i kampen Kroatia-England, der bortelaget leder 3-0. Men nå har Kroatia løftet seg de siste minutterne. Vi må først ta med oss en kontering til England her nå. Det Anthony Gordon ute til venstre, prøver å spille den til Jude Bellingham innenfor 60 meter. Han får tak i den ballen, en mot en med Luka Modric, får lagt den inn til Saka, og der det 4-0. 4-0 til England. Et fantastisk angrep av bortelaget. Nok en gang ting flyter for deg akkurat nå. I det Kroatia var inne i sin beste periode i kampen, så straffet England deg knallhardt på en god kontering ute langs venstre. Gordon som finner Bellingham, som er en mot en ute til venstre mot Luka Modric, får dratt seg ned langs eller mot dødlinja, slår hardt inn, og det ingen som plukker opp Englands nummer 7, Bukayo Saka. Vi får se det på nytt. Han står og tripper, tar et utslag mot Modric. Modric henger ikke med på den, og Saka får stå helt alene på 5 meter. Helt merkelig forsvarsspill av Kroatia, og keeper Livakovic bare ser opp fortvilet rundt på sine lagkamerater og lurer på hvordan skal dette ende. 4-0 før det spilt 45 minutter, og vi skal ikke mer enn 2-3 minutter tilbake enn før Kroatia hadde en enorm mulighet. Kovacic som vant ballen svært gunstig innenfor 60 meter til England, og hadde 4-5 muligheter til å avslutte. Drog seg forbi 1, drog seg forbi 2, og fikk Pickford til å ligge på bakken et litt sekund, og kunne sette ballen i et mål som gapte litt ut av balanse, og den gikk på utsida av stolpen. En gigantisk sjanse for heimelaget. Og så er det rett og slett England som går opp på motsatt side og sette inn sitt fjerde for dagen. Det lagt til et tillagt minutt, da vi har snart passert det minuttet. Det har spilt 1-0-2 på klokka nå, og dommer Sven Jablanski, han ser på klokka og blåser i fløyta. Det pause nå. Det Kroatia 0 og Schweiz holder på seg. England 4.

0: Der hørte du Love to Love You av The Course.
1: Det her er NRK Sport.
0: Det er pause i nasjonsligakampene som starter klokka 18.00. Det er fire av de kampene, Kroatia-England 0-4. Der har hele frontfireren skåret med Kane, Bellingham, Gordon og Saka. Belarus, San Marino 0-0. Island, Bulgaria 1-0. Det er Ori Oskarsson som har skåret for heimlaget Island. Og Estland, Luxemburg 1-0. Det er Petson som har skåret for heimlaget i den kampen. Tidligere i dag har det blitt spilt fire kamper i første divisjon herrer i fotball. Strømmen, Sandnes Ulf 3-3. Haugesund, Stabæk 2-0. Hødd, Odd 2-3. Og Strømsgodset, Åsane 1-0. Det har også blitt spilt en rekke ishockeykamper i Elitehockeyligaen i dag, og det ble veldig spennende det. Storhammer snudde mot Vålerenga, vant til slutt hele 5-2 etter at de skåret tre mål i den siste perioden. Stjernen Frisk Asker 1-4. Ringerike Panthers Nidaros 3-2. Der vant heimelaget etter sudden death. Og Narvik mot Lillehammer 3-5. Da kan jeg gå gjennom ligatabellen sånn som den ser ut nå. Frisk Asker tar over tabelltopp. De har 13 poeng nå på 6 kamper. Vålerenga på andre plass med 12 poeng på 5 kamper. Så følger Nidaros med 10 poeng. Stjernen med 9. Storhammer 8 sammen med Ringerike Panthers. Og Stavanger med 6 poeng på 7. plass. Lillehammer på 8. plass med 3 poeng, og Narvik helt sist med 5 kamper og 5 tap og 0 poeng og minus 21 i målforskjell der. Det er fortsatt et par minutter igjen til nasjonsligakampene starter opp igjen med sin andre omgang. Da skal vi få litt mer musikk på kanalen. Dette er Hilde Selvik-Våg med Strike.

Det var Garnes med Dele drømmen. NRK Sport. Andre omgangen I kampen Kroatia-England den har startet og det står 4-0 som det gjorde til pause der og Slaven Bilic, Kroatia sin trener, har sett seg nødt til å gjøre tre bytter og det Martin Vatorina, Peter Susic og Peter Musa som har gått ut og inn har Nikola Vlasic, Mario Pasaric og Igor Matanovic kommet inn, så det tre offensive bytter som gjort der. Spissbytte, kantbytte og offensiv midt byttet ut, så får vi se om det kan bære frukter for heimelaget. Nå det Kroatia som har vunnet en corner ute til venstre. Så får vi se hvordan det går. Den blir slått inn der på bakerste stolpe. Den blir klarert ut I første omgang, og så det England som kommer opp på motsatt side. Det Elliot som roer det ned for England. Så har vi Konsa som bruker ballen godt og slår til sin medstopper Gay. Så det inn til Elliot Anderson på midten igjen. Så det tilbake igjen til Bekke-fireren. Det 48-53 på klokka nå. England hadde en meget, meget god første omgang der de var gode og kreative offensivt og skapte mange sjanser. De kunne stått enda mer enn bare 4-0 her. Og så hadde Kroatia kanskje kampens aller største mulighet når Kovacic fikk dratt av 1, 2 og 3 mann etter et brudd inn I Englands 16 meter og skulle sette ballen I det åpne målet, men da var han I ubalanse og skjøt til høyre for stolpen og ut. Da var stillingen 3-0 og da kunne det blitt litt spennende med 3-1 da. Like etter gikk England opp I 4-0 på en god kontering og nå det England som kommer på høyre. Det Konsa med ballen. Bruker støtte ned til sin midtbane spiller Alex Scott ut og ned til Anthony Gordon på motsatt kant. Det går rolig for seg akkurat nå. Gordon har litt rom, bruker Lewis Hall ut til venstre før de igjen spiller den tilbake I bana. De ligger og koser seg nå inne på 30-35 meter nå England. Kroatia får ikke flytte laget godt nok ut før det kommer en litt dårlig ball defensivt I bana. Da prøver Kroatia å stå høyt og vinne nesten den ballen fra Elliot Anderson, men han får lagt den fra seg før han mistet den tilbake til keeper Pickford, som bruker lang tid før han finner sin lagkammerat Elliot Anderson på midten. Via Lewis Hall og ut på Harry Kane som prøver en lang krosser på en touch motsatt mot Saka, men den når ikke frem og Kroatia kan prøve på nytt igjen. De hadde en periode, eller ja, frem til det var spilt 30-32 minutter ut, ikke et eneste skott på mål, mens England hadde 10. Det sier litt om hvordan den første omgangen egentlig var. Nå det Kroatia som prøver med Modric ut mot Ivanovic som har byttet kant. Startet på høyre, nå han ute til venstre, men den ballen blir alt for lang og det blir kast til England. Det Konsa som skal ta det. Det vi kamera fokuserer på Bilic, Kroatia-treneren som ja, umulig kan være fornøyd etter den første omgangen, og det ser vi også på byttene som gjort. England vinner ballen høyt opp på banaldelen til Kroatia nå og slår igjennom til Anthony Gordon som legger inn foran mål, og der det en kroat som får klarert den ballen unna. Det kunne blitt eller kunne fort stått 5-0 der altså, men der hadde vi en Vuskovic som akkurat var foran Kane I den situasjonen inne på egen fem meter. 52 minutter spilt nå, det England som triller ballen.

Der må vi rett og slett avbryte litt røyksopp og Susanne Sundfør med i fjorant med, fordi England har skåret nok en gang, og denne gangen her så var det Kane. Han sette sitt andre for dagen. Kaptein, han får stå ganske umarkert inne på 7 meter når innlegget fra høyre kommer. Det Elliot Anderson som har kommet seg inn for 60 meter og slår.

Vi tar med oss resultater i de andre nasjonsligakampene som blir spilt nå. Belarus San Marino, der har heimlaget gått opp i 1-0 like etter pause. Det er Konsevoj som har skåret. Island-Bulgaria 1-0 til Island, og Estland leder 1-0 mot Luxemburg, spilt i nesten en time i de kampene der. Du hører NRK Sport. Vi er tilbake i Kroatia, og England har hatt nok en stor mulighet. Denne gangen her så var det Jude Bellingham som ble spilt igjennom fra Anthony Gordon, og fra litt spissevinkel så satte han den forbi målet og to meter utenfor. Det kunne blitt 6-0 der, altså, i det Luka Modric blir byttet ut. Skal vi se hvem er det som kommer inn for Kroatia her. Det er spiller nummer 18. Det er selvsagt Christian Jakic som kommer inn. Det er et defensivt bytte som på papiret. Så får vi se hvordan det utarter seg etter hvert. Kroatia som er fremme på en visitt der. Det er vending og skudd rett i et engelsk bein. Det er... var aldri nære en skåring. Det var skudd fra Vlasic der, som nesten feilvendt bare fyrte av utenfor 16 meteren i ren desperasjon, nesten. England på visitt, ikke på visitt, de er jo alltid på visitt, men de var i angrep nå, men mistet ballen til Kroatia. Det er jo en kamp som for lengst er avgjort når det står 5-0 etter 57 minutter. Nå er det Kroatia som er ute til høyre. Det er Vlasic, innbytteren, som prøver å nå sin spiss inne i midten, Matanovic. De fortsetter trykket nå, Kroatia, og Vlasic igjen vinner ballen høyt oppe til Ivanovic på kanten av 16 meteren. Prøver å få kontroll over kula, men mister den til slutt, og den ender ute hos Saka, som roer det helt ned, stopper opp og trippa på ballen før han spiller den tilbake igjen til sine midtstoppere, og Jordan Pickford, han bruker Harry Kane som er nede på egen 20 meter og plukker den ballen opp. England har tatt kontrollen igjen og roet det ned. Kane og Bellingham som slår passninger til hverandre på egen 25-30 meter, og en av de bakerste personene på sitt eget lag. Bellingham med ballen på midten her nå, prøver å slå en passning ut mot Louis Hall, venstrebekken, som er på løpet fremover, og han når nesten den ballen, så han har lest den og får klarert den unna. Rett til et engelsk hode som igjen overtar ballen. Det er fullstendig England-dominans, og det ser ikke ut til at Kroatia har så lyst til å sette inn en slags slutspurt heller nå. De vinner ballen litt halvgunstig, men det går 1 og 2 trekk, og så er det England som har

napper den I igjen. Den går ut I kast. Kroatia sitt kast spilt I 59 minutter. Vi kjører litt mer musikk. Du skal få hike på radioen din. I'm on your side.

0: Du fikk Ser du av Humle og Marion Ravn.
1: Du hører NRK Sport.
0: Det spilt cirka 67-68 minutter i de fire nasjonsligakampene som startet klokka 6. Vi har fått flere skåringer rundt om på de ulike arenene. Belarus de har økt til 3-0 de mot San Marino. Det Szymanski og Ebong Engome som har skåret for heimlaget. Og Island har dobla ledelsen, og det samme mann igjen, det Ori Oskarsson, som har skåret for Island hjemme mot Bulgaria. Estland leder fortsatt 1-0 mot Luxemburg. Skal vi ta en liten titt på morgendagens viktige kamp for Norges del. Norge skal til Portugal og spille mot Portugal, som vant mot Norge sist. Ståle Solbakken møtte pressen i dag og måtte gjensvare på spørsmål rundt keepersituasjonen, der han valgte å la Ørjan Håsjål Nyland stå mot Wales. Så sa han i etterkant at det Egil Selvik som skal stå mot Portugal.
2: Det sier jo seg selv, altså konkurranse, altså det landslaget. Vi tar ut det vi mener best til enhver tid, og i den kampen, kamp tre her nå. Og det konkurranse, og da noen ganger så tilspisser jo konkurransen seg, akkurat som han tilspisser seg på andre posisjoner under VM, ikke sant? Han som satt der før jeg kom, han spilte vel ikke de to første kampene fra start i VM, spilte seg inn, og så jo keeperplassen litt spesiell. Du har kanter nå med Andreas Skjeldrup som har meldt seg på som en som du kanskje har null problem med å kaste inn på begge kantene, som du kanskje før VM tenkte at han bittelite grann unna, og sånn utvikler det seg hele tiden. Så det jo spesielt med keeperplassen, det sier jo seg selv, for der det en altså, det liksom litt annerledes enn de andre ti, det tror jeg alle kan være enige om.
0: Det sa Ståle Solbakken tidligere i dag, og det ikke bare keeperplassen som vanskelig å ta ut nå, fordi både Julian Ryerson, vår eminente høyrebekk, og Torbjørn Heggem, som vanligvis spiller fast i midtforsvaret, de ute til morgendagens kamp. Ryerson har slitt litt med skade, og Torbjørn Heggem ble utvist mot Wales, og de har ikke noen valg, rett og slett. Da må han stå over kampen. Begge de har reist hjem fra landslagssamlingen, og det betyr at det blir minst tre endringer i den bakre femmeren, om man kan kalle det det, til morgendagens kamp. På Portugals pressekonferanse i kveld så møtte trener Jorge Jesus og Bruno Fernandes opp, og ikke overraskende ble Cristiano Ronaldo et tema etter at han forlot landslagssamlingen i forkant av deres kamp mot Danmark. Du kan lese hva de sa om Portugals aller største stjerne og om morgendagens kamp på NRK sine nettsider nrk.no.
1: Det her NRK Sport.
0: 70 minutter har gått av Kroatia, England, og bortelaget har lagt på til 6-0 nå, og det Bukayo Saka som fikk æren av å sette det siste målet hittil i kampen. Det var en fryktelig, fryktelig tversoverpasning fra Stanisic bak i forsvaret til Kroatia, som skulle lempe den over to engelske spillere. Det gikk ikke. Bukayo Saka fikk tatt ned ballen på brystet på 11 meter, spilte en kort vegg med Harry Kane og satte inn Englands sjette mål for kvelden. Et pinlig resultat for Kroatia, må man kunne si. 70-40 det spilt i den kampen. Samba!

0: NRK Sport.
1: England, de totale dominerer i Kroatia. 74 minutter har blitt spilt i den kampen. Det står 6-0, og Saka hadde for to minutter siden en mulighet til å sette inn 7-0, men han plasserte den ballen langt over mål når han bare hadde keeper igjen foran seg. Og England har gjort tre bytte nå etter 6-0-målet. Morgan Rogers, James Garner og Eberechi Eze har kommet inn og uttar Anthony Gordon, Alex Scott og Harry Kane godt. Så det er litt nye konstellasjoner ute på matta akkurat nå. Kroatene, de har mildt sagt gitt opp. De fikk også et gult kort, det var vel Mateo Kovacic, i protest rett etter 6-0-målet. Det er vanskelig å vite hva han protesterte mot, men det er nok litt frustrasjon ute og går hos de kroatiske spillerne. Lyspunktet på stadion i kveld for kroatene må jo være heimefansen, der vi flere ganger har fått se bilder av unge som gamle som likevel stiller opp og heier på laget sitt i kledd kroatisk drakte, som vi akkurat en stor heiagjeng på, skal man si, 8-12 år, som er like glade uansett. Og det er fint å se, selv om stillingen er 6-0 til England. Nytt bytte for Kroatia nå. Stanisic går ut, og Sutalo kommer inn. Ingen stor kamp for Stanisic, som har vært sent ute i de fleste av dueller. Deriblant på skåringen til Anthony Gordon og den ene til Saka. Det er hjørnespark nå ute fra venstre. Det er England som skal slå med Elliot Anderson. Han løfter to hender i været og slår den inn der. Den blir klarert ut i første omgang. England plukker opp andre ballen og slår ut igjen til Elliot Anderson, som slår en lav ball inn i feltet, men Kroatia får klarert den ut. Helt tilbake igjen til Pickford, som har jogget fram på 40 meter og tar den imot. Opp til Eze, som får tid og rom når han på 30 meter bare kan snu seg og har... Ja, det er ingen kroatiske spillere i nærheten av å ta ut Eze i den situasjonen der, og det er et bilde på hvordan den kampen har vært for både Kroatias del og Englands del. Det er så masse rom England kan benytte seg av, og Kroatia, de henger rett og slett ikke med. De engelske i røde drakter for anledningen triller ballen helt rolig nå i trekanter seg imellom. Det er Bellingham som har tatt over kapteinsbindet etter at Harry Kane har gått ut. Nå skal han prøve å slå ene krosser motsatt. Det er han ikke. Han tar et skuddfint, det som lurer både meg og kroaten. Igjen blir Bellingham forsøkt spilt opp på, men Kroatia bryter og får til slutt et kast. Det er smått absurd å se på Kroatia denne kvelden her, som har vært så god i så mange år. Det laget som har kommet seg til VM-finaler og semifinaler. Og det som er, Luka Modric, han gikk av tidlig i den andre omgangen. Slapp å være med på siste resten her. Det synes jeg han fortjener å slippe. 77-43 på klokka. Det er England som styrer, som de har gjort i hele kveld. Pickford tar med seg ballen utenfor 16 meter og slår til Gay, inn til Elliot Anderson og til Alex Scott. Og så er det opp til Eze. Eze prøver å slå den igjennom, men får ikke det til, men får ballen tilbake igjen. Skal vi se om det blir noe ut av det. Ute til venstre nå, en engelskmann går i bakken, men dommeren vinker han på beina igjen, og til slutt er det vel en offside inne i bildet. Stopp i spillet. Det er 6-0 til England over Kroatia når det snart er spilt 80 minutter.

0: Marit Larsen med Vår beste dag.
1: Du hører NRK Sport.
0: Det står fortsatt 6-0 til England mot Kroatia. Det er spilt 84-80 på klokka. Tuchel har gjort to nye bytte siden sist. Miles Lewis-Skelly og Morgan Gibbs-White har kommet inn. Lewis Hall og Elliot Anderson har gått av. Og det er England som triller ballen. Det var like før de fikk en enorm mulighet i stad på en overgang. Men til slutt så kom det et kroatisk bein i vegen når Jude Bellingham utfordret en mot en innenfor 16 meter til Kroatia. Nå er det Brecci Ese som har ballen ute til venstre, spiller den inn sentralt til Miles Lewis-Skelly som litt som i Arsenal går inn sentralt. Selv om han bytter med venstreback Lewis Hall, så er han inne og tar imot ballen for et frispark i den situasjonen der. Men det er overraskende bra liv på tribunene, ser man når kamera finner fans på fans i unge aldersgrupper som jubler og er glad når kamera dukker opp, så det må være det positive å ta med seg for heimlag Kroatia, som har hatt en blytung dag på jobben. De har knapt hatt en mulighet i denne kampen her. Det var Kovacic som fikk en svær en i første omgang da han på fem meter satte ballen utenfor, uten press, men litt i ubalanse. Da hadde han tatt ballen fra en engelsk spiller og glidt forbi 2-3 mann. Men når han skulle score, så falt han litt, eller hadde litt dårlig balanse, og den gikk utenfor stolpen, og der blir det 7-0 hvis ikke det er offside. Det så litt ut som offside, men det er Morgan Rogers som blir spilt helt alene igjennom, og alene med keeper tar han en touch til venstre. Livakovic henger ikke med, og engelskmennene går opp i 7-0 før 87 minutter spilt der altså. En banaldel å springe på der Morgan Rogers, som kom inn for et par minutter siden. Skal vi se, det er vel Bellingham som ser løpet. Det ser heller ikke ut som det er offside. Fint timet løp som han tar med seg på helen, den ballen. Tar en touch ut når han møter Livakovic, som kommer rusende ut. Og med venstrefoten setter han den ballen fra stråvinkel inn i det åpne målet. Det er pent gjort det av den offensive midtbanespilleren Morgan Rogers. 7-0 og en enda større flause for Kroatia.

0: Da fikk du Mary Mary med Shackles.
1: Dette NRK Sport.
0: Kampen I Kroatia blåst av, og det enda 7-0 til England borte mot Kroatia. Det var en rein overkjøring fra start av. Harry Kane sendte England I ledning etter 8 minutter. Bellingham skåret 21, Anthony Gordon etter 39 og Bukayo Saka like før kvilen. 4-0 til pause der altså. Kane skåret igjen etter pausen. Det samme gjorde Saka før Morgan Rogers fastsatte resultatet etter 87 minutter. 7-0 mot Kroatia. Og England har 6 poeng etter 3 kamper. Kroatia har 3 poeng etter 3 kamper. England pynta jo litt, eller en god del på målforskjellen etter det resultatet her, men ligger fortsatt bak Spania på innbyrdes oppgjør. Spania vant kampen mot England 3-2, så møtes de igjen litt senere I høst. Og I kveld om en liten time så starter Spania Tjekkia. Spania som har full pott forløpig møte Tjekkia som har 0 poeng på nasjonsligatabellen. De tre andre kampene som startet klokka 18, de snart ferdige. Belarus-San Marino, den ferdig. Den enda 4-0. Island-Bulgaria, den enda 3-0. Og så det tilleggstid I kampen mellom Estland og Luxemburg. Der det 1-0 til heimlaget. Men de på overtid, så det kan ikke være mange sekundene igjen av den kampen, og det det vi har på menyen I kveld I NRK Radiosporten. Vi nærmer oss sendeslutt. Minn om at I morgen så vi på igjen fra klokka 3. Da det toppserie Brann Ålesund, og så Anna Godteri fra første divisjon og engelsk superliga. Så det mer toppserie før klokka, eller fra klokka 20, avspark 20.45, Portugal-Norge. En veldig, veldig viktig kamp for Solbakken og hans menn. Den skal du selvsagt få her på kanalen, kommentert av Olav Troen. Med det så takker jeg for følger den lørdagskvelden her. Håper du får en fin kveld videre. Du får musikk på kanalen og nyheter hver hele time.

0: Klokka 20, og du hører NRK Nyheter. SV krever midlertidig stopp i utbyggingen av datacenter i Norge, og etterlyser raskere regulering. Leder Kirsti Bergstø forklarer hvorfor hun vil avbryte utbyggingen nå.
1: Vi ser en voldsom etablering. Det suger ut all kraften. Og vi har ingen kontroll, hverken med etableringen, eierskapet.
2: På mandag fremmer SV forslaget i Stortinget. Neste år skal det ifølge Statnett kobles på 32 nye datasentre på strømnettet. Og mange står i kraftkø.
1: Vi mener at det er grunn til å trekke fullstendig nødbremsen, si stopp av bygging, etablering av datasentre, frem til vi har systemet, konsesjon eller en form for regulering.
2: Nye krav til datasenteret vil regjeringen først komme med i en stortingsmelding mot slutten av neste år. Men en stans i byggingen er ikke aktuelt, mener Arbeiderpartiet.
3: Det er fordi at dette er en viktig næring for Norge, og det vil jo skape veldig uforutsigbarhet for næringsaktører. Å stanse en næring, det er nesten ingen eksempler på i det norske samfunnet.
0: Det sa til slutt Arbeiderpartiet sin Jon Ivar Nygård i kommunal- og forvaltningskomiteen. Og reporter som lagde denne saken heter Lisbeth Schei. På Jessheim blir en mann i 50-årene behandlet for stikkskader etter en voldshending på en privat adresse. Tilstanden til mannen skal være stabil ifølge Oslo politiet. En kvinne i 50-årene er siktet og har en relasjon til den fornærmede mannen. Fengselsdirektøren i amerikanske Tennessee går av etter to mislykka avrettinger. Det opplyser guvernøren i delstaten. Krista Pike skulle bli avrettet med giftsprøyte denne veka, men overlevde to doser og ligger nå i koma. Det er altså andre gang i år at jeg ikke klarer å følge opp en dødsdom, forteller korrespondent i Washington DC, Peter Svår.
4: I mai klarte de ikke å lokalisere en åre på den dødsdømte som da skulle henrettes. Den ble utsatt, og denne gangen så vet vi jo ikke med Krista Park nøyaktig hva som har gått galt, men det er to problemer fengselen her har med denne henrettelsesmetoden. Det er tilgangen på kvalifisert helsepersonell, der de fleste har reservert seg, og det er tilgangen på selve giftstoffet pentobarbital, som produseres i hovedsak av europeiske legemiddelselskaper, som har nektet å selge dette stoffet til fengselene her. Og det betyr at de ofte skaffer dette på svarte børs, eller gjennom uoffisielle kanaler. Og et spørsmål nå er jo om denne giften som ble brukt på Krista Pike, for eksempel hadde gått ut på dato.
0: Kroatia sitt landslag i herrefotball har aldri blitt slått så kraftig som i kveld. England slo deg 7-0 med sterk hjelp av kaptein Harry Kane sine to mål. Dette var kveldens første Nations League-kamp. Klokka 20.45 møter Spania Tsjekkia, før de norske herrene møter Portugal igjen i morgen og satser på revansj etter tapet på førre søndag. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Den norske mannen sa sete i resten etter at en mann døde under jakt i Arjeplog på torsdag nå løslaten. Det opplyser svensk påtalemakt. Mannen fremdeles mistenkt for å aktløst føre til en annen sin død. Aktor Moa Einestrand sier nye undersøkninger har ført at det ikke tilstrekkelig grunnlag for å holde mannen i arrest eller be om varetektsfengsling. Hun understreker at det fremdeles ikke noe som tyder på at mannen ble drepen med vilje. Emneknaggen I am Jane Doe sprer seg i sosiale medium til støtte for den fornærmede kvinna i Cornell-saka. Den stammer fra 2024, da en kvinne meldte en gjengvoldtekt til politiet ved eliteuniversitetet Cornell i USA. Saka ble henlagt, men nå gjenåpnet. Reporter Ingeborg Kristensen Breivik sier saka skaper massivt engasjement.
1: Identiteten til de syv mennene har blitt spredt både på nett og i amerikanske nyhetsmedier. Som en konsekvens har nettroll forsøkt å avsløre hvem den anonyme kvinnen er. Det har utløst en kraftig motreaksjon. Tusenvis av kvinner prøver å holde Jane Does identitet skjult.
0: Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Flere har i dag stått frem i Aftenposten og fortalt om forholdet på det de kaller koranskole. Regjeringen skal derfor på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. Reporter Trond Lydersen har intervjuet en av kvinnene som har stått frem, og hun sier at
2: «Å være i menigheten var som å være i en militærtjeneste, men vi var barn.»
3: Jeg har et stort ansvar for å sikre at barn i Norge har det godt, og derfor så har jeg jo nå sammen med resten av regjeringen besluttet at vi skal sette ned et hurtigarbeidende arbeid for å se på det som oppleves som et lovtomt rom.
2: Men Barne- og familiedepartementet har tidligere konkludert med at det ikke var mulig med forbud, fordi de mente det ville bryte med menneskerettighetene.
3: I en del andre land i Europa så er det langt mer utbredt der virksomheter tilbyr faste overnattingstilbud for barn. Og det er jo utvikling vi ikke ønsker i Norge.
0: Det sa til slutt barne- og familieminister Lene Vågslid. Tusenvis av spanjoler har tatt gatene i hovedstaden Madrid og andre byer i protest mot bostadpolitikken i landet i dag. Tidligere i veka lanserte regjeringen en ny utleiereform som skulle gjøre det lettere å leie seg en heim, men i går ble denne reformen stemt ned av kongressen. Spania mangler for tida 700 000 bostader ifølge BBC, samtidig som husleien stiger kraftig. Dette var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. SV krever midlertidig stans i utbygging av datasentre i Norge. Leder Kirsti Bergstø forklarer hvorfor hun vil avbryte utbyggingen.
1: Vi ser en voldsom etablering. Det suger ut all kraften. Og vi har ingen kontroll, hverken med etableringen, eierskapet.
2: På mandag fremmer SV forslaget i Stortinget. Neste år skal det ifølge Statnett kobles på 32 nye datasentre på strømnettet. Og mange står i kreftkø.
1: Vi mener at det er grunn til å trekke fullstendig nødbremsen, si stopp av bygging, etablering av datasentre, frem til vi har systemet, konsesjon eller en form for regulering.
2: Nye krav til datasentre vil regjeringen først komme med i en stortingsmelding mot slutten av neste år. Men en stans i byggingen er ikke aktuelt, mener Arbeiderpartiet.
3: Det er fordi at dette er en viktig næring for Norge, og det vil jo skape veldig uforutsigbarhet for næringsaktører. Å stanse næring, det er nesten ingen eksempler på i det norske samfunnet.
0: Sa til slutt Arbeiderpartiets Jon Ivar Nygård i kommunal- og forvaltningskomiteen. Reporter var Lisbeth Schei. I Saudi-Arabia brenner det et oljeanlegg som tilhører det saudiske oljeselskapet Aramco sør for Riyad. Houthi-militsen sier de står bak angrepet, og saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert det. Nå strømmer det like mye olje fra Midtøsten som før Iran. Krigen det viser septembertallene til analysebyrået Kepler. Irans strategi har vært å hindre oljetrafikken for å skape press på USA. Men selv om oljen nå kommer seg ut av golflandene, har ikke det ført til lavere oljepris, forklarer utenriksreporter Halvard Sandberg.
4: Den er fortsatt høy, og det har mye med at denne operasjonen med å få oljen ut er dyr. De må betale redere og forsikringsselskaper og besetning ganske mye penger for å gjøre noe så risikofylt.
0: Det som derimot hjelper med å holde oljeprisen nede er at til sammen 325 millioner fat med olje er frigitt fra beredskapslagrene til det internasjonale energibyrået, melder AFP. Det er rundt 80% av det de har forpliktet seg til å bidra med fra reservene. I løpet av de neste 4 månedene skal 100 millioner nye oljefat bli sluppet ut på markedene for å bøte på prispresset. En mann i slutten av tenårene er fengslet og siktet for trusler, tvang og seksuelt krenkende atferd overfor barn. Drapstrusler skal ha blitt framsatt digitalt, men ikke rettet mot konkrete personer. Politiet undersøker mulige tilknytninger til ekstreme voldelige nettsamfunn, skriver Bergens Tidende. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. To tidligere elever på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og de så seg nødt til å rømme. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsvirksomheten et område uten klart regelverk, og regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettighetene. Derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, tro på at det vil skje noe. Nå heller.
1: Å være i menigheten var som å være i en militærtjeneste. Men vi var barn.
2: Jeg har et stort ansvar for å sikre at barn i Norge har det godt. Og derfor så har jeg jo nå sammen med resten av regjeringen besluttet at vi skal sette ned et hurtigarbeidende arbeid for å se på det som oppleves som et lovtomt rom.
1: Men Barne- og familiedepartementet har tidligere konkludert med at det ikke var mulig med forbud, fordi de mente det ville bryte med menneskerettighetene.
2: I en del andre land i Europa så er det langt mer utbredt, der virksomheter tilbyr faste overnattingstilbud for barn. Og det er jo utvikling vi ikke ønsker i Norge.
0: Reporter Trond Lydersen og Venstres Abid Raja er klar på at koranskole med overnatting må forbys.
3: Et lovforbud i seg selv vil jo ikke løse problemet. Ta parallellen til tvangsekteskap. Man løste ikke problemet med tvangsekteskap bare ved å forby det, for du må også jobbe med det. Men jeg tror ikke vi løser problemet med dette uten å forby det. Så begge tingene må kunne skje. Du kan både ha et lovforbud og samtidig komme et forpliktende forebyggende arbeid. Begge tingene utelukker ikke hverandre.
0: Et oljeanlegg sør for Riyadh i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aramco. Houthi-militsen sier de står bak angrepet. Den norske mannen som i 60-åra som er mistenkt for uaktsomt drap på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog i Sverige, er nå løslatt. Saken etterforskes fortsatt, og mistanken mot 60-åringen består ifølge en svensk statsadvokat. Ingenting tyder på at det dreier seg om et forsettlig drap, sier han. Lørdag gikk latvierne til stemmeurnene for å velge ny nasjonalforsamling etter at den forrige regjeringen ble felt i mai. Statsminister Andris Kullbergs parti leder på valgdagsmålingene. Skulbergs sentrumsparti i Felleslisten får 35,6% oppslutning og blir største parti. Brannmannskaper har nå kontroll på en brann i Reitan næringspark i Ørland i Trøndelag. For andre dag på rad måtte brannvesenet slukke brann i næringsparken. Det tok 20 minutter å få kontroll på brannen i lagerbygningen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er NRK Sport. Let me tell you.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. To tidligere elever på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og så seg nødt til å rømme. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsvirksomheten er et område uten klart regelverk. Regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettighetene. Derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, tro på at det vil skje noe nå heller.
1: Dette fikk vi et enstemmig stortingsflertall til å si i 2021 at skulle forbys. Arbeiderpartiet var med, så begynner de å se på det og kommer tilbake igjen i 2025 og sier at dette blir ikke gjennomført. Og da har de nok sannsynligvis lyttet til radikale islamske trosamfunn, som mener selvfølgelig at dette er problematisk. Og det skjer gang på gang at det er viktigere for Arbeiderpartiet å lytte til radikale muslimske trosamfunn enn å ivareta ungdommene våre.
0: Og Venstres Abid Raja er klar på at koranskoler med overnatting må forbys.
2: Et lovforbud i seg selv vil jo ikke løse problemet. Ta parallellen til tvangsekteskap. Man løste ikke problemet med tvangsekteskap bare ved å forby det, for du må også jobbe med det. Men jeg tror ikke vi løser problemet med dette uten å forby det. Så begge tingene må kunne skje. Du kan både ha et lovforbud og samtidig komme et forpliktende, forebyggende arbeid. Begge tingene utelukker ikke hverandre.
0: Så Abid Raja. Et oljeanlegg sør for Riyadh i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aramco. Houthi-militsen sier de står bak angrepet, og saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert angrepet. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kulbergs fått 35,6% av stemmene, ifølge en valgdagsmåling. Kulbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina i krigen mot Russland, og han sier han er glad for støtten han har fått fra velgerne. Statsministeren sier han nå ikke ønsker å samarbeide med det populistiske partiet Latvia Først, som ligger an til å få rundt 11% av stemmene. I Sverige er den norske mannen i 60-åra som er mistenkt for å uaktsomt drap på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog, løslatt. Mistanken mot 60-åringen består ifølge en svensk statsadvokat, men ingenting tyder på at det dreier seg om forsettlig drap, sier statsadvokaten. Nå fotball til slutt. Spanias landslag i fotball slo Tsjekkia 3-1 i Nasjonsligaen og topper dermed sin gruppe. England følger på andreplass foran Kroatia på tredje og Tsjekkia på fjerdeplassen. England slo Kroatia hele 7-0 lørdag. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen snur etter nye varsler mot koranskoler og setter ned en arbeidsgruppe for å se på mulighetene for å forby eller regulere koranskoler og andre faste overnattingstilbud for barn. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil se bredere på saken enn regjeringen har gjort hittil. Venstres Abid Raja sier til NRK at regjeringens initiativ kommer alt for sent, og FRP's Jon Helgheim sier det på høy tid med et forbud. Kvinnen som har beskyldt 7 menn for gruppevoldtekt på en fest på Cornell Universitetet i New York, får nå store mengder støtteerklæringer. Andre kvinner viser sin solidaritet i sosiale medier. Det som skjedde for 2 år siden skaper storm.
1: Something like this never should have happened. This is a disgrace. And I feel shame to be here.
2: Studentene ved eliteuniversitetet Cornell er opprørte over at en kvinne skal ha blitt voldtatt av 7 medstudenter. Nå sprer støtten seg til henne de kaller Jane Doe, ikke ulikt MeToo-bølgen. Studentene krever drastiske endringer ved universitetet, og 1300 tidligere studenter krever også at ledelsen gjennomfører raske og omfattende tiltak etter anklagene om voldtekt.
3: Det var en lot of anger in that room. They're investigating a rape in the dorm next to mine.
0: Reporter Sissel Wold. Et oljeanlegg sør for Riyadh i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aramco. Houthi-militsen sier de står bak angrepet. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kolbergs fått 35,6% av stemmene ifølge en valgdagsmåling. Kolbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina i krigen mot Russland. Han sier det han er glad for støtten han har fått fra velgerne. Statsministeren sier også at han nå ikke ønsker å samarbeide med det populistiske partiet Latvia først, som ligger an til å få rundt 11% av stemmene. I Sverige er den norske mannen i 60-åra som er mistenkt for uaktsomt drap på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog, løslatt. Mistanken mot 60-åringen består ifølge svensk statsadvokat, men ingenting tyder på at det dreier seg om forsettlig drap ifølge statsadvokaten. Fotball. Spanias herrer slo Tsjekkia 3-1 i Nasjonsligaen og topper sin gruppe. England følger på andenplassen foran Kroatia på tredje og Tsjekkia på fjerdeplassen. England slo Kroatia hele 7-0 i går. Og Portugal-Norge kan du høre på NRK Sport i morgen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.
6: I've been trying to kick myself back in my body and tell you so.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så dumme, jeg svarte stemmen.

0: blir her når det røkner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Fremskrittspartiet mener regjeringen er alt for sent ute når den nå på nytt går inn for å regulere eller stoppe koranskoler med overnattingstilbud. Et enstemmig storting vedtok dette allerede i 2020, men Arbeiderpartiet har ment at dette ikke kan reguleres fram til nå.
1: Det er alt for sent.
2: Klar dom fra FRP etter at regjeringen nå snur og vil se på hvordan forby overnattingstilbud på koranskoler, et enstemmig stortingsvedtak som stammer tilbake til våren 2020. Om ikke regjeringen nå leverer, vil FRP fremme et nytt forslag om å forby koranskoleovernatting.
1: Det er jo helt tydelig at denne regjeringen må dras etter ørene for å gjennomføre noe som helst.
2: Varslere har overfor NRK og andre medier over tid fortalt om det de sier ligner militærtjeneste ved koranskoler og om ufri barndom. Nå skal 6 departementer se på om overnattingsoppleggene kan kontrolleres eller forbys. Til nå har regjeringen ment at dette ikke er mulig, fordi det ville brutt med menneskerettighetene. Det islamske kultursenter sier at de ikke vil kommentere saken i dag, men at de avventer videre utspill fra regjeringen. Helgheim venter ikke resultater.
1: Hva er det som har skjedd i disse årene i mellomtiden, når Arbeiderpartiet sitter dønn stille og ikke ønsker å gjøre noen ting? Det er uansett under enhver kritikk hvordan de har håndtert denne saken.
0: Sa FRP's justispolitiske talsperson Jon Helgheim, og reporter var Kristoffer I. Sandhøy. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kolbergs fått 35,6% av stemmene, i hvert fall ifølge en valgdagsmåling. Kolbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina i krigen mot Russland, og han sier han er glad for støtten han har fått fra velgerne. Han ønsker ikke samarbeid med det politiske partiet Latvia først. Rektor Mikhail Kotlikov ved det amerikanske Cornell-universitetet tar kraftig selvkritikk for hvordan han og ledelsen har håndtert saken da en student for 2 år siden anmeldte en gruppevoldtekt. Rektoren lover mer åpenhet og snakket lørdag til studenter og ansatte om saken, som han kaller svært rystende. Saken reiser opprørende og vonde spørsmål om seksuelle overgrep, mangel på respekt for menneskeverdet og baksiden ved festkultur, alkohol og rusmidler, sa han. President Donald Trump har oppnevnt sjefen for etterretningsdirektoratet Jay Clayton til å lede en arbeidsgruppe som skal undersøke risiko og muligheter ved kunstig intelligens, KI, skriver The Wall Street Journal. Arbeidsgruppa, Super Intelligence Force som den skal hete, skal se på hvordan myndighetene skal overvåke teknologien, og gruppa skal levere rapport innen 120 dager. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport.